0: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. То ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. Даври суфра.
1: Даври суфра
0: давраест аз соҳибдилону соҳибназарон. Даври суфра
1: як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра
0: лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра
1: хоне густурдаи муҳаббати радиои Садои Душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.
0: Бо барномаи Даври суфра

саломи саршор аз меҳру муҳаббат нисори якояки шумо дӯстони гиромии шунавандаҳои ҳамешагии радиои садои душанбе. Боз дар ҳамин вақту соат барномаи фарҳангии фароғатии даври суфраро аз мавҷи садо тақдими шумо менамоем.

самояш моҳтоби пурситора, ҳавояш медиҳад умри дубора. биёи кӯчаи сабзи душанбе ба чашми дилнамо бар ӯ назорат.

Салом, шунавандагони азиз. Бахши ситораи дар синамо аз пешниҳоди шумо. Дар ин бахш мо дар бораи ҳунарпешаи мардумии Тоҷикистон, Шодравон, Хайрин Назар ва ба шумо маълумот медиҳем. Агар ба шумо доир ба ҳаёту фаъолияти ин бонуи ҳунар донистан ҷолиб бошад, пас моро тарк накунед. Хайри Назарова 2 июли соли 1929 дар шаҳри Хуҷанд ба дунё омадааст. Духтар дар оилаи калон ва дӯстона ба воя расидааст. Падару модар ва се бародараш, тавре ки худи ҳунарпеша зикр кардааст, давраи кӯдакии ӯ душвор ва пур аз номуайянӣ буд. Соли 1934 падари Хайриро респортатсия карданд ва пас аз як сол Хайри модар ва бародаронаш маҷбур шуданд, ки аз Хуҷанд фирор кунанд ва бо қатора ба Қурғонтепа рафтанд. Хайри нуз дар давраи мактабхонӣ ба адабиёту санъат шавқу ҳавас дошт. Пас аз тамошои филми итолиёвии «Суруди ишқ» дар як кинотеатри маҳаллӣ, духтар дарк кард, ки орзуи ҳунарпеша шуданро дорад. Фаъолияти ӯ хеле барвақт, вақте ки ӯ ҳамагӣ 12 сола буд, оғоз ёфт. Вазъи оилавӣ ӯро маҷбур мекунад ду соли 1942 ба театри халқии шаҳри Қурғонтепа ба кор меравад. Хайри Назар ва нахустин нақши асосиро дар синни 15 солагӣ гирифт. Дар саҳнаи театр дар спектакли Шамси Қиёмов нақши Раноро иҷро кард. Баъдтар ӯ дар саҳна бисёр нақшҳои фаромӯшнашаванда бозед, махсусан нақши Зуҳро дар пьесаи Тоҳир ва Зуҳрои Саид Абдулло, Ойхона дар Майсара Майсараи Ҳакимзода Ҳамза, Райҳона дар Аруси панҷуми Урдубодӣ. Охири солҳои 40-ум Хайри

дар рушди театр ва кинои тоҷик саҳм гузоштааст. Аз соли 1963 то соли 1967 вакили тоҷикистон буд. Хайри Назарова дар дубляжи филмҳо иштирок карда дар беш аз 500 филм нақшҳоро садо додааст. Хайри Назарова солҳои охири умраш ақаллан ҳафтаи як маротиба ба театр мерафт. Назарова се духтар дошт, вале ягонтаи онҳо аз пайи модар нарафтанд ва баъди дар гузашти духтараш Майя умру вафо накарду. Ин бонуи саропо ҳунар, ҳунарпешаи мардумии тоҷикистон Хайри Назарова 10 майи соли 2020 дар синни 90 солагиаш даргузашт. Бешубҳа ҳунарманд дар рушди театру синамои тоҷик саҳми бебаҳо гузоштааст ва тамоми нақшҳои офаридааш аст, ки ин бонуи ҳунар дар дилу дидаи мардуми тоҷик ҷо гирифтааст. шунавандагони азиз, шумо бахши ситораи дар синамуро шунидед. пайгири барномаи мо бошед.

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: идома дорад дӯстони азиз ва ёдрас мешавем ки ин барномаи фарҳангии фароғатии даври суфра аст ки аз радиои садои душанбе истимол фармуда истодед.

0: شود پیوند مثل رشته جان، ز خطلان تا بدخشان و زرفشان. برای ملت فرخنده من دوشنبه هست قلبی تاجیکستان.
1: дӯстони гиромӣ, барномаи фарҳангии фароғатии даври суфра аз радиои садои душанбе идома дорад ва баҳри якояки шумо бахши маслиҳатро пешниҳод мегардонем.
2: дар ин бахш доири ба аҳамияти ғизои яке аз маҳсулоти лубиёгӣ мош бароятон маълумот медиҳем. мувофиқ ба сарчашмаҳои таърихӣ, аввал растании мошро дар бангладеш, ҳиндустон ва покистон киш мекарданд. ин маҳсулоти донагӣ бо номи лубиёи тиллоӣ машҳур буд. баъдан ин намуди донагӣ дар тамоми ҷаҳон паҳн шуд ва имрӯзҳо аз мош хӯрок, чанд намуди хӯришҳо, орд ва ҳатто яхмос омода мекунанд. яъне дар таркиби яхмос орди мош низ ҳамроҳ менамоянд. мош дар чин фаровон истифода мешавад ва дар ҳар ошхонаи мардуми чинӣ мошро вохӯрдан мумкин аст. дар як қисми ҳиндустони ҷанубӣ аз мош кулчаҳои болаззат омода менамоянд. ин намуди таом барои мардуми маҳаллӣ хӯроки маъмулист. барои он ки мош киш карда шавад, аввал онро дар торикӣ нигоҳ медоранд ва як ҳафта онро дар равшанӣ мемонанду баъдан киш менамоянд. бояд қайд кард ки мош аз витаминҳо бой буда, элементҳои зиёдеро дар таркиби худ дорад. масалан 24-28% таркиби мошро сафеда ташкил менамояд. мош дар таркибаш 45-50% крахмал, 2-4% равған ва витаминҳо дорад. воқеан ин намуди маҳсулоти донагӣ байни мардуме ки маҳсулотҳои фоидавар истеъмол менамоянд хеле машҳур аст. асосан дар ҷойҳое ки мош мекоранд, ҳавояш гарм асту барои рушду нумӯ кардани ин растанӣ мусоидат менамояд. дар маҷмӯ мош маҳсулоти донагии фоидабахш буда, иммунитети одамро барқарор месозаду инсонро бардам менамояд. аммо пизишкон ба нафарони ҳар гуна бемории аллергия дошта истифодаи мошро тавсия намедиҳанд, зеро он барои афзоиш ёфтани бемории аллергия мусоидат менамояд. шунавандагони азиз, ин буд якчанд маслиҳати муфиди мо ҷиҳати интихоби маҳсулоти донагӣ.

0: дӯстони азиз, идома дорад барномаи фарҳанги фароғатӣ даври суфра ва баҳри боло бурдани фароғати комили шумо. боз ҳамо бахши лабханди шомро тақдим менамоем. чанд латифаи намакин пешниҳоди шумо мегардад.
1: лаҳзаи хушҳолию фароғат ва якдами беғам дар бахши як табассум аз садои душанбе. хандаам дуруст инсонро табобат мекунад.
2: аз як коргурӯз мепурсанд ки чӣ ҳол дорӣ? а гуфтааст ҳамин ёбам мехӯрам наёбам мегардам. ба ин рафиқаш гуфтааст ки а сагони деҳаи мо ҳам ҳамин хел ҳол доранд, ёбан мехӯранд наёбан мегардам.
3: як одам дигар мега ҳамин павои милтиқа гирифтум дарада бурун будам ва ҷангал ай пешим омад ба гуфта а дур як харгуша дидам милтиқа гирифтуму ва да як ҷои мега ба шикам задум نیو کردم خرگوشم گفت همین با طرف ما آمده ایزد با گفتم می چود کردم چود کردم دیدم که نمیشه با اینی میره و اونی میره و با پیشتر رفتم با با شکم زدم رفقش در حق کرد با رفتم با چود کردم با بزا ددیل و جوره ای با پرام
4: دو شکارچی هم جورم نمیدش خانه یتش میاد پوستای بسیار اویختگی دیوال با ای خیرس و پلنگ و شطور و همه خیرس رو با یک пусти бисёр паланги калон овехтагӣ гуфтааст ки ҳаминам худот паро гуфтааст ки о чанд тириш задӣ гуфта даҳ тир даҳ тир задӣ бад паланг мурд гуфтааст не даҳ тир задам нарасид паланг да паланг ай ханда мурд
5: аҳму назди ҳавз як боғбон назди боғашви мегӯрад ки як дӯз мурдани он шафтоле хӯрдааст чунон дам кардаи қариб кафа ба болои ин бо шафтолои бисёра ба бағлаш ҷамъ карда гурехта рафта зад боғбон мехафад ӯ мегӯяд охай шафтолеку мурданибор хӯрдӣ ман дида истода будам бо ин чиндара чӣ номаъқулӣ дӯст хай хомӯш сараш хам аз ту мепурсам эй аблаҳ о ҳамин шафтолеку хӯрда ба хӯрдӣ ба капитан расидӣ о боз барои чи инқадар бағлата пул кари биад вай дозра мерад ки э ту барои чӣ то ҳозира зарабе як калуш намехарӣ و تو بازه من چی کار داری که من کروش میخرم یا نه گفته گلت نپرسد میگه که آه الان میخواد گپ کوفته گیری گپ میبراید
4: برای یک دوست میدارد باغ همسایه باز این پایه را میمارد با حضور سه بار چینده میگه صاحب باغ میبیاید دست ای اکا ایجا چی کار میکنی در باغی من او سراسیمه میشه دوست میگه که اکا من زیمپایه فروختیستم گفته ای آخه زیمپایه تمیه همین باغی من نمیفروشی گفته ای زیمپایه خود من کجای در بفرم همونجا بفروشی

ватан дӯстӣ аз ҳифзи марзу буми ватан оғоз меёбад. шаҳри паймони ман душанбе, фахри даврони ман душанбе, пояи ваҳдати тоҷикон дар дилу ҷони ман душанбе. шаҳри душанбе ба ҷаҳониён чун шаҳри дилоро муаррифӣ гардидааст.

0: агар тирам ба сар борад, туро ман дӯст медорам. Агар чархам биёзорад, туро ман дӯст медорам. ту яктои мани, эй гул, таманнои мани, эй гул. агар ҷонам рамақ дорад, туро ман дӯст медорам. бахши атргардон баҳри дӯстдорони каломи манзум пешниҳод мегардад.
1: агар зан дӯст дорад, дар раги ӯ хун намехунчад. дили лабрези эҳсосаш ба сад ҳомӯн намехунҷад. агарчи ошиқонаш даъвии маҷнун шудан доранд, ҷунуни зан вале дар пайкари маҷнун намехунҷад. наёби раҳ ба қалби зан ба як ҷав ҳам намегирад, ба ҷуз меҳри ту дар ҷонаш сари қорун намехунҷад. ба ҳар ҷое ки зан ояд, ишқ онҷо дер мепояд. дар оғӯши ҳавасҳояш дили маҳзун намехунҷад. ҳама шеъру ғазал аз ӯ, ҳама рози азал аз ӯ, вале зан худ ба як қолаб, ба як қонун намехунҷад.

фарҳанг асоси зиндагӣ ва бунёди ҳастии инсон аст. Душанбе шаҳр дар рушди фарҳанги миллӣ ҳамчун пойтахти Тоҷикон назир надорад.

дӯстони азиз, ҳар оғозеро анҷом мест ва айнак соати ба барномаи фарҳангии фароғатӣ даври суфра ҷудо гардида ба анҷом мерасад. баротон хонаи ободу осуда, таби хушу болида ва дастархони пур аз нозу неъматро таманно мекунем. хайр, то дуруди дигар, шоду муваффақ бошед.

имрӯз барномаи ёди соҳибдилон шуморо ба саёҳати хотираҳо мебарад. Саёҳате ба зиндагӣ ва эҷодиёти ҳунарманди нотакрор, овозхони дӯстдоштании миллати тоҷик Кароматулло Қурбонов. Имрӯз мо номи инсонеро ёд мекунем, ки бо овози ҷозибанок, бо қалби пур аз муҳаббат ва бо сурудҳои саршор аз эҳсос таворист дар дилҳои мардум ҷовидона ҷой гирад. Ҳарчанд умри ӯ кӯтоҳ буд, аммо роҳи тай кардааш пур аз нур, меҳр ва илҳом буд.

Кароматулло Қурбонов 29 ноябри соли 1961 дар ноҳияи Ёвон ба дунё омадааст. Аз овони кӯдакӣ муҳаббат ба мусиқӣ дар қалбаш ҷой гирифта буд. Мегӯянд ки ҳанӯз дар айёми мактабӣ овозаш аз дигарон фарқ мекард. Овози гарм, самимӣ ва пур аз эҳсос. Баъдан сарнавишт ӯро ба саҳна бурд. Ӯ ҳамчун сароянда, навозанда ва композитор ба ҳайси сарояндаи ансамбли давлатӣ ва кали инструменталӣ Гулшан фаъолият бурд. Соли 1992 ба ӯ унвони ҳунарпешаи шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дода шуд. Ин унвон нишонаи эътирофи истеъдоди бузурги ӯ буд.

Кароматулло Қурбонов на танҳо сароянда, балки бунёдкунандаи мактаби хоси сурудҳои эстрадии тоҷик буд. Ӯ дар мусиқии муосири тоҷик навгоние ворид кард. Шоири маъруф Ҳабибулло Нозирӣ ёд мекунад, ки онҳо аз овони ҷавонӣ якдигарро мешинохтанд ва ҳамкорӣ доштанд. Ӯ мегӯяд, ки бисёр вақт аввал Кароматулло оҳанг месохт ва баъд шеър ба он эҷод мешуд. Аз ҳамин ҳамкориҳо сурудҳое ба дунё меомаданд, ки то имрӯз дар дилҳо зиндаанд. Шаҳри боронӣ, андак андак рақс бикун, зиндагӣ. Сурудҳои ӯ қиссаи зиндагӣ, муҳаббат, умед ва орзуҳои мардуманд. Кароматулло ба мусиқии муосири тоҷик рӯҳи нав бахшид ва насли ҷавон то имрӯз аз ӯ пайравӣ мекунад.

0: ҳоло бошад идомаи хотираҳои гарму самимӣ аз забони фарзанди дигари шодравон кароматуллои Қурбон, писараш Муҳаммад Рафии Кароматулло.
1: албатта хотироту аз падари бузургворам зиёд ҳастанд. мо ки хурдсол будем, фарзандон, ман, хоҳарам Нозия, бародари хурдиамон Муҳаммад Сахӣ, азбаски хурд будем, лекин дар ёдамон ҳаст, чуроне ки модарҷони азизамон нақл мекунанд, дӯстону рафиқонашон нақл мекарданд, ҳозир нақл мекунанд ки чихел марди хоксор, чихел марди заминӣ, як инсоне ки бо ҳама як ранг буданд ва инчунин дар хона низ ҳам хел буданд нисбати мо фарзандон, ғамхор, меҳрубон, хандонрӯ. мо утоқи кориашон медуромонем, чунки падарам шабу рӯз дар ҳама утоқи кориашон буданд, кор мекарданд, эҷод мекарданд, суруд тайёр мекарданд. медаромадем, сурудҳоро гӯш мекардем, моро ба оғӯш мегирифтанд. ҳамун чеҳраи хандонашон дар ёдамон ҳаст. мо ки фарзандон, агар ки тавонем номи падарро каме баланд бардошта бошем, худамонро хушбахттарин фарзанди чунин шахс меҳисобем. ва бояд гуфт ки мактаби ҳунарии шодравон падари бузургворам мактаби бузург аст, чун ба худашон як мактаб гузоштанд аз худашон барои мо фарзандон, барои тамоми шогирдону пайвандоне ки бубинед ин шабу рӯзо ин қадар ҷавонон пайрави ин мактаб ҳастанд. мақсади мо ҳам дар зиндагиам ин аст ки номбардори падар бошем ва ифтихор мекунем бо падари хеш, бо падари бузургворамон, бо падари нотакрорамон.

0: дар идомаи барнома пас аз хотираҳои самимии фарзандон нозия ва муҳаммадрафӣ мо бо як шахсияте ки бо шодравон кароматуллои қурбон дӯстии наздик доштан ҳунарпешаи халқии тоҷикистон ортиқи қодир аст хотираҳои гарму пурэҳсоси ӯро низ дар барнома ҷо додем ки ӯ аз дӯстии самимӣ аз рӯзҳои ҳамнишинӣ ва аз шахсияти инсони ин ҳунарманд бо эҳтироми зиёд ёд мекунад ин хотираҳо боз як саҳифаи равшан аз зиндагӣ ва инсонгарии ӯро пеши назар меорад биёед ба ин ёдгориҳои пурмеҳр гӯш диҳем
1: банда дар бораи дӯсти айёми ҷавониҳо ҳамсояи бисёр азиз бародари бисёр гиромиам ҳунарманди зинданом кароматуллои қурбон як китобе ҳам бо як лаҳну як услуби шогирдона навишта будам бо унвони ёди ту оташест ки хомӯш намешавад ва воқеан ҳам ин маънӣ дуруст аст оташи ёду хотираи кароматуллои қурбон ин ҳунармандӣ асил ҳеҷ гаҳ хомӯш намешавад ҷовидонагии умри худро ӯ дар таронаҳояш дар осори бисёр гаронбаҳояш пурарзишаш асос гузошт ва имрӯз ҳар як таронаи ӯ ҳар як оҳанги эҷодкардаи ӯ як паёме аз ҷавониҳо паёме аз муҳаббат ошиқӣ дӯстдоштани ватан паёме аз зебопарастӣ эҳтиром ба ҳама арзишҳои волои ҳунари асил зинда аст ва ба гӯши сомиён мерасад ва дар ҳар як маҳфилҳои шодӣ дар ҳар як барномаҳо оҳангҳои кароматулло садо медиҳад имрӯз хушбахтона ҷигарбандонаш муҳаммад рофеъҷони азиз нозияи азиз пайроҳаи падарро интихоб карданд ва устувор қадам менеҳанд рӯҳи падарро шод мекунанд номи падарро ҷовидонӣ мегардонанд ҳамон тавре ки фирдавсии бузургвор фармудааст писар кӯ надорад нишон аз падар ту бегона хонаш махонаш писар муҳаммад рофеъу нозия воқеанам идомаи номи падар ҳастанд ҷовидонагии номи падар ҳастанд нишони падарро дар худ дар ҳунари худ дар истеъдоду дар офаридаҳои рангбарангу тозабатозаи худ ҳамеша зинда медоранд як бачаи шӯху зарифу зиндадил буд ҳар куҷое ки кароматулло буд онҷо як маҳфили зебо буд онҷо як муҳаббат буд самимият буд шодибу фараҳ буд хурсандӣ буд ханда буд бисёр зиндадил буд рафтаҳо доштем нишастҳо барпо мекардем ҳамроҳи як гурӯҳ ҳамсояҳо ва он маҳалле ки зиндагӣ мекардем маҳаллаи зарафшонро кароматулло бо шӯхӣ бо муҳаббат лос анҷелос ном мебурд чунки дар он даврон хеле чароғон буд хеле биноҳои баландошёнаи ҳамон вақта ки ҳамагӣ нӯҳ ошёна буданд маҳаллаи моро зеб медоданд кароматулло аз дастовардҳои эҷодии худаш ҳеҷ гоҳ мағрур нашуда буд ва ҳамон хоксорӣ ҳамон одамият ҳамон самимияти худро ҳеҷ гоҳ аз даст надода буд вале ҳеҷ гоҳ аз комёбиҳои эҷодии худ қонеъ набуд рӯҳаш шоду ёди некаш гиромӣ бод воқеан ҳам мард намирад ба марг марг аз ӯ ном ҷуст ном чу ҷовид шуд мурданаш осон куҷост

0: ҳунарманди шинохта Исматулло Холов, ки солҳои зиёд бо Кароматуллои Қурбон ҳамсуҳбат ва ҳамсафар буд, бо эҳсоси амиқ аз ӯ ёд мекунад. ба гуфтаи ӯ, Кароматулло шахсе буд, ки ҳар куҷо ҳузур дошт, фазои меҳру самимиятро ба вуҷуд меовард. ӯ на танҳо дар саҳна, балки дар зиндагӣ низ инсонеро мемонд, ки бо қалби бузург ба мардум муносибат мекард. бед мернамаи дили Исматулло Холовро мешунавем.
1: хунёгари маъруф, бисёр як санъаткори варзида, эҷодкор, дар як муддати кӯтоҳ маҳбуби мардум гаштагӣ буд. мо аз овони кӯдакӣ дар ҳамсоягӣ мезистем ва дар як мактаб, дар як парта, дар як синф оғози таҳсил менамудем ва дар худи маҳфилҳои ҳамвақта бустон байни мактабҳои ноҳияи рӯдакӣ собиқ ноҳияи ленин мо дар он ҷо иштирок мекардем ва ҳамеша Кароматулло Қурбонов бо як масъулиятшиносӣ як созандагӣ дар амон худи мактаб бисёр амон коллективҳоро мо бисёр омода мекардем ҳамаро ёд медоданд ва дар чандин маҳфилҳои байни ноҳиявӣ ки аз тарафи ҳамвақтаи шӯъбаи идеологии кумитаи марказии ноҳия ташкил карда мешуд он ҷо бисёр ҳамин корҳои тамриниро пеш мебуд ки дар якчанд сол пайдарпай мактаби рақами сеи деҳаи партизани сурхи ҳамон вақта имрӯз деҳаи чорсӯи ҷамоати деҳоти чоргултеппа пайдарпай ҷойҳои аввалро мегирифт дар соли 1983 вақте ки ансамбли суғдиёнро ансамбли суғдиёне ки ману Кароматулло фаъолият мекардем ба сохтори тахассусӣ яъне ки сохтори касбӣ ҳамон вақтаи гос консерт мегуфтанд ки директоришон Наримон Эргашев буд ҳамон ҷо даъват карданд мо якҷоя онҷо даъват шидем ва фаъолияти худро дар он ҷо сайқал додем дар амон ансамбли суғдиён мо сурудҳои якҷоясароиро хеле ҳам бо ривоҷи равнақ додем сурудҳои якҷоясароӣ намоҳанг чун анъана дар даврони ҳамин наврасии ҷавония соле пеша мегардонданд дар худи ҳамин санъат инсон бояд кунҷков яъне ки кофта ҳар як чизҳои нозикиро санъати анъанаҳои миллиро инро кофта беҳтарин беҳтарин шеваҳои ширини ҳамон сурудҳоро гирифта имрӯз дар жанри эстрада ин як худи ҳамон пешниҳод ва ин як дарёфти ҳамин худи Кароматулло буд ки имрӯз дар мо ансамбли эстради сози овози эстради суғдиён сурудҳои қадимаро ба жанри эстрада такмил дода баҳри шунавандагон мегардон ки албатта он шева ки он гуфторе ки он санъате ки шеваи миллӣ дорад ин тез ба ҳам дили дидаи мардум меро мерасад ва худ ҳам бисёр як эҷодкори пурқувват буд бар дили дидаи мардум бисёр душвор аз ҷо гирифтанд имрӯз ҳеч кас аз пеши худ чизе нашуд Зафар Нозимов маънисаро Одино Ҳошим Акашариф Ҷураев Абдулло Назрӣ Тоҷиддин Муҳиддинов ва хеле хеле манам устод Ҷурабек Муродов ина бинед ки агар асрҳои аср инҳо дар буди ҳамон тахтаи фахри ҳамон миллат мемонанд то ине ки миллат побарҷост мавлавию хайёму дигаро ино бузургони мо ино меистанд ҳамин миллати мо як миллате ҳаст ки ман фикр мекунам ки дар ҳамон генаи ҳавай як ҷавҳаре ҳаст ки ҳар чиро тез мепазирад ва меомӯзаду ҳамонро инкишоф медиҳад сайқал медиҳад яке аз ҳамон нафарон имрӯз дар ҷодаи санъат дар баробари дигар бузургон Кароматулло хеле хизматҳои бузург дар ин миллат кардаги аст имрӯз бинед ки агар ин бузурги ин шахс ман дар дилу дидаи мардуми пиронсол мардуми миёна ва алахсу ҷавонон чизи хуб ки ҳаст мепазирам онро дар ҳайати ансамбли суғдиён нахустин аз сурудҳои ҳамун се нафараи заҳматҳои шабонрӯзи Кароматулло Қурбонов ки аз кинофилми ҳиндугии режиссёр ва продюсер маномах десар сабту офридаи соли 1977 аз эҷодати композитори машҳури ҷаҳонӣ ҳамин лакс мекам пиарала буд ки бо тарҷумаи се бародар амар акбар антанӣ дар роли амар виҳотхана бо овози муҳаммад рафӣ инро Кароматулло вай мекунад акбар риши капур бо овози шайлендра синх буд ва антони ами табқ бачанд ва бо овози кишо кумар буд ина бозиданд ва инро банда вай такрор мекардам амар акбар антони

бале, номи Шодравон Кароматуллои Қурбон барои ҳаводорони санъати тоҷик ҳамеша азиз боқӣ хоҳад монд. Зеро ҳунари воқеӣ ва инсонияти асил ҳаргиз фаромӯш намешаванд. Шунавандагони азиз, имрӯз мо бо як ҷаҳон эҳсос номи ҳунарманди маҳбубро ёд кардем. Номи ӯ дар саҳифаҳои таърихи фарҳанги тоҷик бо ҳарфҳои зарин навишта шудааст. Рӯҳаш шод бод, ёдаш гиромӣ. бо ҳамин барномаи ёди соҳибдилон аз радиои садои душанбе ба анҷом мерасад. Дар таҳияи барнома сам гузоштем масъул Лолаи Гулмаҳмад ва коргардон Абдуманон Раҳимов. то барномаи оянда саломат бошед ва мусиқиро дӯст доред.

0: Радиои Садои Душанберо дар шаҳри Кӯлоб метавонед рӯи мавҷи 102.2 FM гӯш кунед.
1: Маҷид Разавӣ.

шеъри ноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

0: оиларо давлати хурдака гуфтанд ва хушбахтем ки дар баробари дигар санаҳо санаи 15 май ҳамчун рӯзи оила дар саросари дунё таҷлил мегардад ва аз ҷумла дар кишвари мо низ. Ва ба ифтихори ин сана чорабиниҳои гуногун ҳамасола дар маркази шаҳру ноҳияҳои кишварамон ҷараён мегирад ва ҳамчунин оилаи беҳтарин ҳамасола маҳз дар ҳамин рӯз ва бахшида ба ин сана ҷамъбаст мешавад. хушбахтона дӯстони арҷуманду гиромӣ, бояд гуфт дар шаҳри Душанбе даври шаҳрӣ ин озмун ҷамъбаст гардид ва ҳоло меҳмони студияи радиои Садои Душанбе ҳастанд. беҳтарин оила ғолиби озмуни оилаи беҳтарин дар шаҳри Душанбе оилаи омӯзгор Давлатшоҳ Маҳмудов. Маълим, хуш омаданд.
1: Салом.
0: Мо аҳли оилаи шуморо хушомадед мегӯем. Маълимаи гиромӣ, хуш омаданд. ва маълим ҳамроҳ бо ҳамсар ва фарзандонашон гулдухтарони нозанин омаданд. хуш омаданд. мо сипос мегӯем аз ташриф ва ҳузури якоеки шумо.
1: Салом.

Зиндагии ҳар инсон дар дасти худи ӯ аст. Ҳар наве ки хост месозад. Аз ин рӯ кӯшиш бояд кард, то зиндагиатон хубтару беҳтар бошад ва набояд фаромӯш кард. Ин аз худи шумо вобаста аст.

барномаи хонаводаро мустақиман аз садои душанбе идома медиҳем. Инак шунавандаҳои азиз, бахши номаҳо ифшогари рози дилам, сабти бе овози овози диланд.

миллати тоҷик, миллати эҷози таърих. Инак он як пора дил бо номи тоҷик тоҷикистон шуд. Миллати шоир, миллати фозил, миллати дар рӯи каф як пора дил. Боз собит шуд, ки ин миллат миллати ишқ аст, миллати шеъру китоб аст, миллати равшангароист, миллати адласту одоб аст, миллати некухисоле бо сиришти хайрхоҳона, миллати шеъру тарона. Инак истиқлол ӯро болу пар бахшид, инак озодӣ шукӯҳу тоҷи сар бахшид, нерӯи дигар бахшид. Бо сада, бо меҳргон, бо пайкари наврӯзи гулафшон, бо фари тиру камони тиргон, ин ҷаҳонро кард тасхир. Не ба тӯпу не ба тир, бо суруду бо наво, бо меҳри оламгир, бо табъи равон. Миллати покиву некӣ, кишвари инсофу виҷдон, Тоҷикистон, Тоҷикистон.

шунидед, бовар дорам онҳое ки паҳлӯи очаҷонҳо будан бусаҳои гарм ба рӯи онҳо задан. онҳое ки дуран ҳатман занг мезананд ва ҳоли модарони азизро мепурсанд ва рони модароне ки бо мо нестанд ҳамеша равонашон шод бошанд. мо ҳамон

таронаҳои марғуб. Аз гулгашти ёдҳо то лаҳни беззабонии бодҳо, дар лобалои саҳнаи фарёдҳо. Таронаҳои марғуб ҳамҷавори хуршедҳои беғуруб дар барномаи барги сабз. барги сабз аз радиои садои душанбе.

0: ва пароканда нашаванд.
1: Ташаккур зиёд. Чор мисра суруди ошқӣ?
0: Бале.
1: Чор мисра суруди ошқӣ ки суруди худам авторски суруди худам мебошад, ҳоло ба тамошобинон пешкаш накардам. ба шунавандагон, аммо мехоҳам ҳамин чор мисраашро ки чанд қадаре ки ҳозир тавоноиам расад ҳамонашро
0: бошад бошад марҳамат марҳамат
1: ба дилам ғусса ва ғамҳо дорам

овозатон хастагиро набинад ва биёед аз таронаҳои зебои кибриёбону бозам як таронаи дигар ба сами шумо шунавандаҳои азиз мерасонем. барномаи фарҳангию фароғати барги сабз мустақиман ин лаҳза пешниҳоди шумо мегардад.

0: садои душанбе пайвандгари дирус имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол
1: вақт ҳам наво дорад
2: сеҳри кимиё дорад
1: дар ҳареми зиндагӣ
2: оҳанги наво дорад

0: ва албатта шумо низ шунавандагони гиромии дар рафти барномаи имкон доред бо рақамҳои студияи мо 2761152 ва 2761172 дар тамос бишавед. ҳамчунин бо рақами 811-01-22 низ ба сайтҳои иҷтимоӣ вайбер ва телеграм он сурудҳое ки дер боз аз мавҷи радио садои душанбе нашундаед дархост бикунед. ҳар як суруди дархост мекунед шунавандагони гиромӣ бояд мондагор бошад ва танҳо аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон. ва инак чун ҳамешагӣ мегузарем ба бахши аввали барнома.
1: саҳифае аз рӯзгори як ҳунарманд.
2: санъати асили ҳунармандони тоҷик ҷовидонист.
1: саҳифае аз рӯзгори як ҳунарманд.
0: бале шунавандагони гиромӣ, дар бахши аввали барнома тасмим гирифтем дар бораи яке аз овозхони маҳбубу шинохта, ҳунарманди театр ва кино, коргардон, ҳунарманди мардумии тоҷикистон Ибодулло Машрабов, ки бо ҳунараш солҳост дилҳоро тасхир карда, дар дилу дидаи ҳар як дӯстдори санъаташ мақому манзалати хоса дорад, ба шумо маълумот бидиҳем. инак мутаваҷҷеҳ бошед.
3: ҳунарпешаи халқии тоҷикистон, овозхони тоҷик Ибодулло Машрабов 1 апрели соли 1954 дар ноҳияи Рудакии шаҳри Душанбе ба дунё омадааст. ӯ аз овони ҷавонӣ ба санъату ҳунар меҳру муҳаббати зиёд дошт. баъди хатми мактаби миёна барои идомаи таҳсил ба шаҳри Москва рафта, донишкадаи давлатии санъати театрӣ ба номи Анатолий Луначарский ГИТИСро хатм намуд. маъз таҳсил дар ин боргоҳи маъруфи ҳунар барои ташаккули истеъдоди эҷодии ӯ заминаи устувор гузошт. соли 1976 донишкадаи давлатии санъати театрӣ ба номи Анатолий Луначарский шаҳри Москавро бо дипломи аъло хатм намуда, дар театри давлатии ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов фаъолияти ҳунариашро оғоз кард. дар ин даргоҳ ӯ нақшҳои гуногун офарида, маҳорати баланди ҳунарии худро нишон дод. баъдан фаъолияти худро дар театри Лухтаки шаҳри Душанбе идома дода, дар тарбияи завқи эстетикии кӯдакону наврасон саҳми назаррас гузошт. солҳои 1997-1998 Ибодулло Машрабов дар телевизиони Тоҷикистон низ фаъолият намуда, ба ҳайси саркоргардон кор кардааст. аз соли 1998 фаъолияти худро дар театри давлатии Академияи драмавии Тоҷикистон ба номи Абулқосим Лоҳутӣ идома дода, дар рушду пешрафти театри тоҷик саҳми арзишманд гузошт. ӯ дар саҳнаи театр образҳои мондагори таърихию адабиро офаридааст. нақшҳои Хусрав дар намоишномаи Хусрав ва Ширин, Исмоили Сомонӣ дар Шоҳ Исмоили Сомонӣ ва Искандари Мақдунӣ дар Искандари Зулқарнай ва Спитамен аз ҷумлаи беҳтарин корҳои эҷодии ӯ маҳсуб меёбанд. ин нақшҳо бо маҳорати баланд ва ҳиссиёти амиқи ҳунарӣ пешниҳоди тамошобинон гардидаанд. Ибодулло Машрабов дар баробари ҳунарпешагӣ ҳамчун сароянда низ миёни мардум маҳбуб мебошад. сурудҳои иҷро кардаи ӯ бештар мазмуни ватандӯстӣ, ишқу муҳаббат ва тарануми зиндагиро дар бар мегиранд. сурудҳои ӯ аз қабили «Эй сорбон», «Ёри ман», «Соқи биё» аз зумраи марғубтарин таронаҳояш мебошанд. барои хизматҳои арзанда дар рушди фарҳанг ва санъати миллӣ Ибодулло Машрабов бо унвонҳои зерин, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон ва дорандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абуабдуллоҳи Рудакӣ сарфароз гардидааст. имрӯз Ибодулло Машрабов ҳамчун яке аз ҳунармандони соҳибмактаб ва маҳбуби тоҷик дар қалби дӯстдорони санъат ҷойгоҳи хос дорад.

0: идома медиҳем шунавандагони гиромӣ барномаи мусиқию фароғати навои вақтро мустақиман аз радио садои душанбе ва ин буд дар бахши саҳифа аз рӯзгори як ҳунарманд дар бораи ҳунарманди маҳбубу шинохта ҳунарманди мардумии тоҷикистон ибодулло машрабов ва ин ҷо лакай вақти он расидааст ки албатта зангҳои телефонӣ ва смс паёмҳои шуморо қабул бикунем ин ҷо шунавандае аст биёед мунтазир намесозем мешунавем алло
1: салом алайкум оимгул ҳастум аз анқара
0: дуруд ба шумо
1: ман аввал апай мадинаҷон шуморо ба рӯзи 15 май рӯзи оила табрик мекунам ҳамеша хушбахт бошед
0: саломат бошед ба шумо низ
1: обод бошед ва мехостам аз ҳунарманд зокир рашидӣ суруде дорад ҷавонӣ ҳам бигзарад инро мебахшам ба ҷавонони тоҷикистон
0: ҷавонӣ
1: ҳам биг

0: идома медиҳем шунавандагони гиромӣ барномаи мусиқию фароғати навои вақтро мустақиман аз радио садои душанбе ин буд як сурӯи дархосте ки якҷо бо ҳам шунидем ва инҷо смс паёмҳо низ хеле зиёд ҳастанд шунавандаи мо чораками охиринашон 3425 навиштааст салому дуруди хешро як сурӯ дархост кардан аз сураё қосимова суруди гӯшвор қафаси тақдими мо бидоред хеле шод мешавем хуб сураё бону хуб ташаккур мегӯем ба шумо сураё бону шунавандаи ҳамешагӣ мо албатта ба инобат мегирем ин дархости шуморо ва инҷо шунавандаи дигар суро мешунавем алло
1: алло
0: бале
1: алло
0: мешунавем шуморо
1: ассалому алайкум
0: дуруд ба шумо
1: шуморо коркунони радиои садои душанбе ва тамоми ҷумҳуриро ба рӯзи оила табрик муборакбод мегӯям ва як дархост дорам аз маҳрум одинаи ҳошим як суруд дорад хуб нест
0: чӣ гуна суруд аст ин
1: хуб нест
0: ман фаҳмидам ҳамин гуна шурӯъ мешавад
1: не мисраи охирашо шумо такрор мекунамай ошиқи ин дигар асту дигартар аст одамгарӣ майлаш ошиқ бош лек одам набудан хуб нест
0: саломат бошед мо ҳатман ба инобат мегирем шунавандаи гиромӣ ин дархости шуморо аз ҳунарманди зиндаёд одина ҳошимов албатта ки коргардон ҷустуҷӯ мекунанд дарёфт кардам ҳатман тақдими шумо медорам ва инҷо бозам шунавандаи дигари мо хуб чораками охиринашон 3781 навиштан салому дуруди хешро дуруд ба шумо низа як суруд дархост кардан аз мағфират ҳамроқулова суруди дилро бубин хуб саломат бошед шунавандаи гиромӣ ҳатман мо ҳар як дархости шуморо ба инобат мегирем ва инҷо бояд як шунавандаи дигарро бо ҳам мешунем ва таронаи дархостиро алло
2: салому алайкум
0: дуруд ба шумо
2: рӯзатон бахайр боша хадаятон хасте нагардад
0: саломат бошед мешунавем
2: аз ноҳии панҷакент ҳастам фазлиддин
0: хеле хуб мешунавем шуморо
2: я тарона аз умари темур пахш мекарда як чор митрашо замзама мекардам барои дарёфтмудаи коргардон
0: марҳамат
2: бала умари темур тарона дорам ки дило назди касе динишин ки ӯ аз дил хабар дорад ба зери он дарахтера гулҳои та

идома медиҳем. шунавандагони гиромӣ, барномаи мусиқию фароғати навои вақтро мустақиман аз радио садо душанбе ва инҷо боз ҳам ба смс паёмҳо менигарем. шунавандаи мо чор рақами охиринашон 6566 навистааст: хуб, салому дуруди хешро, маҳмад зокир ҳастам. аз ноҳияи вахш айни замон дар ниргоҳи барқии оби Роғун кор ва фаъолият дорем. мехоҳем аз Чилахон Холов, хуб, ҳунарманди зиндаёд, сурут дар васфи модар тақдими мо бидоред. хуб, саломат бошед шунавандаи гиромӣ, ҳатман баинобат мегирем ин дархости шуморо ва ба шумо барори кор хоҳонем. инҷо бошад бозам шунавандаи дигари мо чор рақами охиринашон 6170 навиштааст: салому дуруди хешро, дуруд ба шумо низ. як сурут дархост карданд аз Хурмо Ширинова. хуб, мо ҳатман баинобат мегирем шунавандагони гиромӣ ҳама дархостҳои шуморо. ва инҷо мо ба соат менигарем, аллакай вақти он расидааст, ки бигузарем ба бахши дигари барнома, ки ном дорад Асрори Наво. чун ҳамешагӣ дар ин бахш мо як мусиқиро тақдими шумо медорем, шумо ҳатман муайян бикунед, ки зери ана ҳамин мусиқӣ кадом ҳунарманд суруд сароидааст ва албатта ки номи суруд чи аст. бед аз коргардон хоҳиш мекунем мусиқиро тақдими шумо бидоранд. баъдан метавонед, ки ба мо дар тамос бишавед ё ин ки смс паёмҳои хешро ирсол бикунед.

0: хуб мусиқиро тақдимиш мо намдем шунавандагони гиромӣ марҳамат телефонҳои мо дар студио омода аст ё ин ки хуб метавонед смс паёмҳои хешро ирсол бикунед инҷо аллакай шунавандае ҳаст биёед мунтазир намесозем мешунавем алло
1: салом ҳастам
0: дуруд ба шумо ҳам
1: саломат бошед рӯзи оила ба шумо ба тамоми кормандони шумо мубарак боша аввалан ман умедҷон ҳастам аз
0: мушед хеле хуб мешунавем шуморо
1: саломат бошед
0: мусиқиро шунидед
1: бале мусиқиро шунидам
0: марҳамат
1: мусиқие ки шумо пахш кардед ин шодравон барод яхшиев аст сурудашро рости гап манамин ҷон ту боши ҳамин хел суруд аст ба фикрам э ҷон ту боши ҳамин хел суруд аст
0: давомаш чӣ гуна аст
1: ман наки рости гап давомашро у қадар наметавонам гуфта лекин ҳамин суруд барод яхшиев аст
0: аз куҷо пай бурдед ки шумо ин ҳунарманд аст агар гӯем ки на ин гуна
1: шабакаҳои ради
0: ва ҳамин гуна мусиқӣ оғоз мешавад ана ҳамин хуб суруде ки зери он яъне ҳунарманди зиндаёт барод яхшиев суруд сароидааст
1: бале ман медонам ки ҳамин барод яхшиев сароидааст
0: инҷо шунавандаи дигари мо навиштааст чо рақами охиринаш 1654 тағои мурод хушвақтов шумо чӣ гуфтанӣ ҳастед
1: не ман гуфтанӣ ҳастам ки барод яхшиев аст
0: баросуруди
1: ту боши аст ҳамин хел суруд дорад лекин агар ман агар сурудашро агар апай мадина ғалат кунам лекин ҳамин аниқ ки барод яхшиев
0: мутмаин ҳастед ки барод яхшиев аст
1: бале
0: мо дар ин бахш бисёр мехостем ки шунавандае дар тамос бишавад ё ин ки смс паёми хешро ирсол бикунад агар дар ҳақиқат мухлиси ана ҳамин ҳунарманд бошад вақте ки номи ҳунармандро гуфт сурудро низ бигӯяд ки чӣ ном дорад
1: сурудаш ту боши аст ҳамин ман ҳамин қадарша медонам агар ман дар сурудаш ғалат кунам лекин барод яхшиев аст ҳамин
0: барод яхшиев
1: бале
0: хуб саломат бошед мо ба шумо ташаккур мегӯем шунавандаи гиромӣ дар ҳақиқат зери ин мусиқӣ ин ҳунарманд суруд сароидааст аммо номи суруд аст наргиз шумо метавонед ки дар хотираи хеш нигоҳ бидоред ва мо бори дигар ташаккур мегӯем ба кулли он нафароне ки инҷо смс паёмҳои хешро ирсол намуданд аллакай шуниданд ки зери ин мусиқӣ хуб барод яхшиев суруд сароидааст ва гуфтем номи ин суруд наргиз аст хуб марҳамат мешунавем шуморо мехоед ҳамин сурудро ин лаҳзао бишнавед ё ин ки дархости хешро мегӯед ҳамчун ғолиби ин бахш
1: не саломат бошед ман рӯзи оиларо ба тамоми шунавандаҳо ба шумо табрику таҳният мегӯм ба тамоми кормандои радиои садишанбе мехоҳам ки бо ҳамин суруд тамоми дӯстонамда салом бирасонам боқис саломат бошед карбалави хон ҳастам
0: ба шумо низ ташаккур мегӯем ва ғолибат муборак бошад хуб шунавандагони гиромӣ бо шунидани ин суруд яъне барномаи мусиқию фароғати навои вақт ба анҷом мерасад аммо барномаҳои дигари радио садои душанбе бошад идома дорад шумо метавонед ки то соати 20 шом аз мавҷи радио садои душанбе дур наравед ҳатман ҳар як суруде ки дархост намудед яъне ки то соати 20 шом яъне сурудои дархостии шумо тақдим мегардад азо бо шумо будем коргардон алишер шералиев масъули барнома ман мадина юсупова саломат бошеду дӯстдори зиндагӣ

0: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.
1: муждаҳои истиқлол. Истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ. Ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ. Эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик. Пайки нишод аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
2: салому дуруди бепоён нисоратон бод шунавандагони азиз. Рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлол. оилаи солим, ҷомеаи солим. шунавандагони азиз, ҳама сола дар ҷаҳон 15 май ҳамчун рӯзи байналмилалии оила аз соли 1993 бо қарори маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид таҷлил мегардад. баргузории чунин рӯз имкон фароҳам меорад ки сатҳи маълумотнокии аҳолӣ оид ба равандҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва демографие, ки ба вазъи оилаҳо таъсир мерасонанд, баланд гардад. оила дар фарҳанги мардуми тоҷик ҳамчун ниҳоди муқаддас эътироф гардидааст, ки дар он беҳтарин арзишҳои инсонӣ, амсоли муҳаббату садоқат, самимияту вафодорӣ ва ҳамдигарфаҳмиву таҳаммулгароӣ ташаккул меёбанд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз суханрониҳояшон баён доштаанд, ки давлат дар доираи талаботи конститутсия, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, аз ҷумла ҳимояи оила, ҳифзи кӯдакони ятиму маъюб ва таҳсилу табобати шаҳрвандонро кафолат дода, оиларо ҳамчун асоси ҷамъият ҳимоя мекунад. воқеан заҳмату кӯшишҳои пайвастаи пешвои миллат ба яке аз масъалаҳои муҳими иҷтимоӣ ва ҳаётии миллат, таҳкиму пойдории оила ва муносибатҳои оиладорӣ нигаронида шудааст. зеро мустаҳкамӣ ва устувории оила маҳаки асосии субот ва назму тартиби ҷомеа мебошад. оила бақои давлат ва ҷамъият буда пойдевори тарбияи насли наврас маҳз дар он гузошта мешавад. яке аз масъалаҳои мубрами имрӯзи ҷомеа бунёди оилаи солим ва тарбияи насли ояндасоз ба шумор меравад, ки ҳалли дурусти он ба рафти инкишофи худи инсон ва рушди ҷомеа вобаста мебошад. маҳз дар оила зиндагии инсон оғоз меёбад. маҳз дар он одамизод муҳаббат, эҳтиром, хурсандӣ ва меҳрубонӣ меомӯзад. дар оила ҳамчунин муошират кардан ва бо ҷаҳони берунӣ шинос шудан ба ҳамагон ёд дода мешаваду шинохти анъанаҳо ва аз насл ба насл мерос гузоштани онҳо низ аз оила манша мегирад. аз ин рӯ оила дар фарҳанги мардуми кӯҳанбунёди тоҷик ҳамчун ниҳоди муқаддас эътироф шудааст. маврид ба зикр аст, ки оилаи солим ҷомеаи солимро ба вуҷуд меорад. асоси оилаи солимро маърифатнокии оила ташкил медиҳад. фарзанд дар оилаи бомаърифат чун инсони комил ба воя мерасад. шунавандагони азиз, мо дар робита ба нақши оила дар рушди давлатдорӣ, нақши фарҳангии оиладорӣ дар ҷомеаи кунунии тоҷикистон суҳбате оростем бо ассистенти кафедраи ҳуқуқи мадании факултаи ҳуқуқшиносии донишгоҳи миллии тоҷикистон Яъқуб Ҳакимов, ки ин дам бо ҳам мешунавем.
3: шуморо ба студияи радиои садои душанбе хайрамақдам мегӯем ва суҳбати мо бо шумо дар рӯзи оила сурат мегирад, ки чун ҳамасола 15 май ин рӯз ҷашн гирифта мешавад ва Рӯзи байналмилалии оила ҳанӯз аз соли 1993 бо қарори Ассамблеяи Генералии Созмони Милали Муттаҳид эълон гардидааст. Ҳадаф, мақсад аз таҷлили ин ҷашн дар чӣ аст? Мехостем аз нигоҳи ҳуқуқи баҳои шуморо бифаҳмем. Марҳамат.
4: Ташаккури зиёд. Вобаста ба рӯзи байналмилалии оила эълон гардидани рӯзи 15 май ва аз ҷониби Ассамблеяи Генералии Созмони Милали Муттаҳид қабул гардидани чунин қатнома ва эълон гардидани ин рӯз, ҳадаф дар он аст ки оила пеш аз ҳама танзимкунандаи муносибатҳои ҷамъиятӣ маҳсуб меёбад, зеро маҳз муносибатҳои оилавӣ асос барои рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ ва асос барои рушди давлат мегардад. Ба ҳамин хотир нигаҳдошти оила, эҳтиром доштан нисбат ба аъзои оила, риоя ва эҳтироми ҳуқуқу озодиҳои зану шавҳар дар оила, таъминоти моддии кӯдакон аз ҷониби волидон, ин бешак ба муносибатҳои оилавӣ тааллуқ дорад ва аз ҳамин нуқтаи назар оила ҳамчун як ячейкаи хурди иҷтимоӣ ки аз нуқтаи назари социологӣ низ баҳо дода мешавад, ҳамчун танзимкунандаи муносибатҳои ҷамъиятӣ маҳсуб меёбад. ва нигоҳ кунед, имрӯз ҳатто назариёҳои гуногун вобаста ба пайдоиши давлат низ ҷой доранд, ки яке аз чунин назариёҳо пайдоиши оиларо ҳамчун асоси ба вуҷуд омадани давлат эътироф намудааст. Яъне маҳз муносибатҳои оилавӣ, маҳз ана ҳамин муносибатҳое, ки дар дохили оила ҷой доранд, метавонад дар муносибатҳои ҷамъиятӣ таъсири худро расонад. Тарбияе, ки дар муносибатҳои оилавӣ дар оила анҷом дода мешавад, фарзандон ва аъзоёни оила аз ин муносибатҳо, яъне дар муносибатҳое, ки вобаста ба муносибатҳои гуногуни ҷамъиятие, ки ба вуҷуд меоянд, дар он иштирок менамоянд ва рафтору кирдори ин категорияи шаҳрвандон маҳз аз анҳамон тарбияи оилавӣ сарчашма мегирад.
3: Воқеан оила дар фарҳанги мардуми тоҷик ҳамчун ниҳоди муқаддас эътироф гардидааст, ки дар он беҳтарин арзишҳои инсонӣ амсоли муҳаббату садоқат, самимияту вафодорӣ ва ҳамдигарфаҳмиву таҳаммулгароӣ ташаккул меёбанд, тавре ки шумо бо маънои худ ифода намудед. Мехостам дар бораи ана ҳамин вожаи оила андешаи шуморо бифаҳмам, ки ин чӣ вожа аст, маънои оила дар чӣ ифода меёбад, чӣ назар баён мекунед?
4: Аввалан, вобаста ба мафҳуми оила, агар мо чӣ ба адабиёти ҳуқуқӣ, чӣ ба қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ва чӣ ба санадҳои байналмилалӣ агар мо нигоҳ кунем, мафҳуми оила ба таври гуногун муқаррар карда шудааст ва нигоҳ кунед, ки имрӯз аз нуқтаи назари гуногун, ҳам аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ, ҳам аз нуқтаи назари иҷтимоӣ, ҳам аз нуқтаи назари социологӣ ва ҳам аз нуқтаи назари фалсафӣ маъноҳои гуногуни оила тавсиф мегардад. Оила аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ пеш аз ҳама ин иттифоқи баробар ҳуқуқи байни зану мард аст. Иттифоқи баробар ҳуқуқи байни зану мард аст, ки ба созиш омадан, яъне ворид гардидан ба чунин иттифоқ, ба чунин шартнома ба истилоҳи дигар, боиси ба вуҷуд омадани ҳуқуқу ӯҳдадориҳои муайян байни зану шавҳар мегардад. Таҳлили Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қонунгузории оилавии Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон медиҳад, ки мафҳуми оила дар Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дида намешавад ва инам ба ҳамон хотир, яъне ба ҳамон нуқтаи назар аст, ки оила дар маънӯҳои гуногун ва предмети ба танзим дарурандаи соҳаҳои гуногуни ҷамъиятӣ аст ва аз ҳамин нуқтаи назар мо мафҳуми расмии оила, ки аз нуқтаи назари қонунгузорӣ агар мо ин мафҳумро пешбинӣ намоем ё ки дар қонунгузорӣ мо ин масъаларо дарж намоем, имконият медиҳад, ки дигар паҳлӯҳои муносибатҳои оилавӣ аз дигар нуқтаи назари соҳаҳои ҳуқуқ, аз дигар назари соҳаҳои иҷтимоӣ, хусусан илмӣ социология, мумкин ки ин масъалаҳо берун аз танзими ҳуқуқӣ монад, бинобар сабаби мазкур то ҳанӯз дар қонунгузории оилавии Ҷумҳурии Тоҷикистон мафҳуми оила пешбинӣ карда нашудааст. Албатта вобаста ба ин масъала дар адабиёти ҳуқуқӣ масъалаҳои гуногун, мафҳумҳои гуногуни оила пешниҳод карда мешавад ва олимон аз нуқтаи назари худ кӯшиш ба он харҷ медиҳанд, ки мафҳуми оиларо онҳо дар қонунгузори оилавии ҷумҳурии тоҷикистон пешбинӣ намояд ва масъалаи мазкур аз як нуқтаи назар дуруст ки мо мафҳуми оиларо ҳангоме ки дар қонунгузорӣ ворид менамоем ва мафҳуми оила расман муқаррар карда мешавад дар ин ҳолат мо аз доираи ан ҳамон муносибатҳое ки қонунгузорӣ муайян мекунад берун баромада наметавонем лекин муайян намудан ё муқаррар намудани чунин истилоҳ чунин мафҳум дар қонунгузорӣ имконияти минбаъд ба вуҷуд овардани мушкилотҳои дигар дар муносибатҳои ҷамъиятӣ гардад махсусан нигоҳ кунем баъзе истилоҳҳое ҳастанд ки инҳо аз нуқтаи назари илмӣ ба таври гуногун баҳо дода мешаванд дар соҳаҳои ҳуқуқ дар мо ҳаст истилоҳи хешованд хешованди наздик оила яъне нигоҳ кунем ин муносибатҳо ин истилоҳҳо истилоҳҳое ҳастанд ки аз як нуқтаи назар агар мо нигоҳ кунем ба як маъно дарк карда мешаванд лекин аз нуқтаи назари баҳодиии ҳуқуқӣ дар дигар соҳаҳои ҳуқуқ ва дар дигар соҳаҳои иҷтимоӣ ин мафҳумҳо бо маъноҳои гуногун фаҳмида мешавад ба ҳамин хотир то ҳанӯз дар кодекси оилаи ҷумҳурии тоҷикистон мафҳуми расмии оила муқаррар карда нашудааст
3: البته ما و شما در جامعه صاحب استقلال جمهوری تاجیکستان زندگی و حیات پیش میبریم و کار و فعالیت داریم. میخواستم درباره نقش اویلا در جامعه کنونی تاجیکستان اندیشه شما رو بفهمم.
4: مسئله نقش اویلا در جامعه کنونی تاجیکستان هنگامی که ما استقلالیت دولتی را به دست آوردیم و من بعد یعنی که اون муносибатҳое ки дар мо ба вуҷуд омаданд ва имрӯз нигоҳ кунем чӣ қадар ҷумҳурии тоҷикистон ба пешравиҳои зиёде ноил гардидааст масалан аз минбари баланди созмонҳои байналмилалӣ хосатан созмони милали муттаҳид эълон гардидани яъне ташаббускориҳои ҷумҳурии тоҷикистон нишонаи соҳибистиқлолу соҳибихтиёрии ҷумҳурии тоҷикистонро нишон медиҳад ва мо вобаста ба ҳамин масъала нақши оиларо дар танзими муносибатҳои ҷамъиятие ки имрӯз ҳаст бениҳоят зиёд мушоҳида кардан мумкин махсусан қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи таълиму тарбияи фарзандон ниё кунем дар танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ мо оиларо вазифадор мекунем ки то ин ки ба фарзандони худ таълиму тарбияи дуруста аз нуқтаи назари қонунгузорӣ баромонанд ва ҳамин қонуни миллии мо танзимкунандаи муносибатҳои ҷамъиятӣ аст البته تربیه از اویله صورت میگیرد و تمامی وظیفه های نهاد دولتی مؤسسه های دولتی هم محض به دادن تربیه و تعلیم نورسان و جوانان نگرانده شده است از همین نقطه نظر هنگامی که ما میگیم تربیه از اویله صورت میگیرد اگر که کودک در اویله نااستوار زندگانی کند دیگر مؤسسه های دولتی نهاد دولتی و یا اینکه دیگر сохторҳои давлатӣ агар кӯшиш ба харҷ кунанд вобаста ба масъалаи пешгирии баъзе намуди ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ кирдорҳои номатлуб пешгирии ҷиноят пешгирии гаравидани ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои гуногун махсусан ба ҳизбу ҳаракатҳое ки хусусияти террористӣ ва экстремистӣ доранд инҳо ҳамаш аз тарбияи оила сурат мегиранд яъне агар фарзанд дар оилаи устувор тарбия гирад фарзанд агар дар дохили муносибатҳои оилавӣ муносибатҳои оромонаро дар худ фаро гирифта бошад чунин тарбияро гирифта бошад ва дар оила агар ки падару модар вобаста ба характери манфӣ ё ин ки оқибатҳои номатлуби ана ҳамин гуна ҳизбу ҳаракатҳои гуногун агар ба онҳо ба сами онҳо расонида бошад ва ё ин ки кӯшиши пешгирӣ намудани чунин амалҳоро анҷом дода бошад ҳеҷ вақт фарзанд наврас ҷавон ба чунин амалҳои номатлуб даст намезанад ва пеш аз ҳама ана ҳамин пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ аз ҷониби ноболиғону ҷавонон ба оила рабт дорад агар ки мо аз нуқтаи назари қонунгузор

0: рушди кӯдакон аз ҷониби оилаҳо минбаъд ба рушди бонизоми кишвари соҳиби истиқлоламон заминаи мусоид фароҳам меорад бошад.
1: ватан эй мазраи зархези ман тоҷикистон, ту озодӣ, ту ободӣ, фарзона фарзандонат ҳомиву пуштибони туам. садои душанбе таранумгари ватандӯстиву ваҳдатофаринӣ.
2: садои душанбе рӯи мавҷи 102 FM таъминандоз аст.
3: шунавандагони азиз, шумо барномаи муждаҳои истиқлолро шунида истодаед.
4: таи чанд сол аст ки дар ҷумҳурии тоҷикистон, бахусус дар шаҳри душанбе ва вилояту шаҳру ноҳияҳои он, озмунҳои зиёде бахшида ба рӯзи оила баргузор мегарданд. чун оилаи солим, ҷомеаи солим, оилаи намунавӣ, оилаи беҳтарин ва ба монанди инҳо, ана ҳамин озмунҳое ки барпо мегарданд барои солимиву бардавомии оилаҳо ва барои бозам боло бурдани таълиму тарбия дар оилаҳо чӣ гуна мусоидат мекунад, чӣ гуна насли навраз дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ тарбия меёбанд, ин чӣ гуна мусоидату чӣ гуна кӯмакҳо мерасонад, аз нигоҳи ҳуқуқӣ ва аз нигоҳи адабиётҳои ҳуқуқӣ чӣ гуна баҳо медиҳед?
0: вобаста ба масъалаи эълон гардидани озмунҳои гуногун дар самти муносибатҳои оилавӣ, ин пеш аз ҳама ба рушди муносибатҳои оилавӣ замина фароҳам меорад. барои он ки эълон гардидан ва ё ин ки гузарондани чунин озмунҳо ва намоиш додан дар воситаҳои ахбори омма ба дигар оилаҳое ки дар ҳамон ҳудуд зиндагонӣ мекунанд, ҳамчун як намуна, ҳамчун як дарси ибрат барои дигарон маҳсуб меёбад. зеро ҳатто ҳолатҳое ҳастанд ки барои эълон гардидани оилаи намунавӣ кӯдакҳое ки дар дохили оила зиндагонӣ мекунанд, албатт онҳо ба ҳамон воситаҳои ахбори омма ба тамошои чунин навъи озмунҳо ё ба эълон гардидани чунинҳо таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд ва онҳо дар назди худ ва дар назди оила саволгузорӣ менамоянд ки барои чӣ чунин навъи оилаҳо сазовори оилаи намунавӣ ё ки ҳамчун оилаи намунавӣ дар ҳудуди ҳамон ҷамоат, дар ҳудуди ҳамон ноҳия эълон гардиданд, аммо оилаи онҳо эълон нагардид. ва онҳо ҳамин тарзи саволгузорӣ ва ҳамин тарзи фаъолият, он камбудиҳое ки дар муносибатҳои оилавии худ доранд, ҳамон аз пайи ислоҳи ҳамон навъи камбудиҳо мешаванд. минбаъд камбудиҳои ана ҳамон оилавиро ҳангоме ки бартараф мекунанд, онҳо кӯшиш бештар ба он харҷ медиҳанд ки дар ҳамин навъи озмунҳо иштирок кунанд ва тавассути иштирок намудан дар ин навъи озмунҳо, онҳо ниво кунем вақте ки мо озмуна эълон мекунем, ҳудуди 1-2 сол 3 сол амал мекунанд ва дар ҳамин ҳудуд як муҳлати муайян мегузарад. анҷом додани амалҳои дуруст дар муносибатҳои оилавӣ низ минбаъд барои рушди ана ҳамон оила заминаи мусоида фароҳам меорад.
4: воқеан ҳам таи чанд соли охир аст ки ба таҳсили олӣ фаро гирифтани бевосита ҷавондухтарон дар мадди назари давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорад ва бевосита пешвои миллат ҳам дар ҳар як сафарашон, дар ҳар як баромадҳояшон дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, бахусус дар ана ҳамин бора, дар ана ҳамин мавзӯъ яъне гап мезананд ки духтаронро бояд ба таҳсил фаро гирем, рӯҳияи онҳоро боло бардорем. бевосита духтароне ки дар минтақаҳои кӯҳистони ҷумҳурии тоҷикистон зиндагӣ мекунанд ва мо шумо медонем ки аз аввали солҳои соҳиби истиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон квота барои ба таҳсил фаро гирифтани бевосита духтарон ба мактабҳои олӣ аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъсис дода шудагӣ буд ва ба воситаи ин квота бисёре аз духтарони минтақаҳои кӯҳистони ҷумҳурӣ ба таҳсил фаро гирифта шуданд ва имрӯз низ дар шаҳру ноҳияҳои худ дар ҳама касбу кор фаъолият доранд ва ин то ҳол басанда нест ва ана ҳамин мустаҳкамии оила, яъне оила чун ячейкаи давлат аст барои бозам духтаронро ба таҳсил фаро гирифтан, духтаронро бозам бо либоси миллӣ пӯшонидану

0: нишон додани расму оинҳои оиладорӣ. Ана ҳамин оила бояд чӣ нақш бозад? Бевосита волидайн, ба хусус модар чӣ нақш дошта бошад, падар чӣ нақш дошта бошад, чун дар оила падару модар баробар ҳуқуқанд.
1: Вобаста ба масъалаи ҷалб гардидани духтарон ба муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар, фаро гирифтан ба хондани онҳо, яъне воқеан яке аз масъалаҳои мубрам ва яке аз масъалаҳое мебошад, ки ҳамеша таҳти сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. Ва ин пеш аз ҳама дар рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ ва дар рушди давлат дар низоми давлатҳои ҷаҳон як нақши муҳими худа иҷро менамояд. ва аз он нуқтаи назаре ки ҷалб гардидани духтарон ба таҳсилот андешаҳои гуногун дар байни мардум албатта ҷой дорад. ва мо нигоҳ кунем, як андешаи умумие ки бешак дар хосатан дар ноҳияҳое ки ҳудуди кӯҳистон ҷойгир ҳастанд, як андешае ки дар фикри онҳо бешак ҷой дорад, ана ҳамин ба таҳсил фаро нагирифтани духтарон аст. ва албатта ин аз ана ҳамон донишҳои ҳуқуқӣ ва дигар навъи донишҳои ана ҳамон оила дарак медиҳад, ин навъи фаҳмишҳо, чунки онҳо бо ана ҳамон мазмуну дарки воқеияти худашон то ҳамон дараҷа, яъне андешаронӣ мекунанд. баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ниёни аз як нуқтаи назар, ҳангоме ки мо маърифати ҳуқуқӣ мегӯем, маърифати ҳуқуқӣ чунон истилоҳи душворфаҳм нест. маърифати ҳуқуқӣ аз ҳар яки моу шумо вобастагӣ дорад. аз ҳаракатҳои моу шумо, аз амали моу шумо, аз гуфтори моу шумо ва аз ана ҳамон кирдорҳое ки мо дар ҷомеа содир менамоем. анамин аст натиҷаи маърифати ҳуқуқӣ. то ин ки доштани донишҳои ҳуқуқӣ нишонаи баланд будани маърифати ҳуқуқиро нишона медиҳад. барое ки агар ки шахсе ки донишҳои ҳуқуқиро дорад, лекин дар ҷомеа муносибатҳо амалҳоеро анҷом медиҳад ки хилофи талаботи муқаррар намудаи қонунгузорӣ аст, ин аз пас будани маърифати ҳуқуқии ана ҳамон шаҳрванд дарак медиҳад. яъне вай аз нуқтаи назари донишҳои ҳуқуқӣ дарк мекунад, лекин вобаста ба кирдорҳое ки дар ҷомеа вай содир мекунад, дар кирдорҳое ки вай амалӣ мекунад, натиҷаи пас будани маърифати ҳуқуқиро нишон медиҳад. яъне маърифати ҳуқуқӣ ба як маънои дигар ан ҳамин тамоми масъалаҳои ҳам гуфтор, ҳам донистани масъалаҳои ҳуқуқӣ ва ҳам дар ҷомеа амал кардан ва тавассути амалҳои худ нишон додан ба дигарон, то ин ки ан ҳамин меъёрҳои қонунгузорӣ ҳамин чиза пешбинӣ менамояд ва ҷиҳати риояи меъёрҳои қонунгузорӣ мо бояд ан ҳамин хел амал кунем. ва албатта ана ҳамин масъалаҳо метавонад дар рушду инкишофи муносибатҳои оилавӣ низ таъсиргузор бошад. ва нигоҳ кунем, масъалаи ба таҳсил фаро гирифтани занону духтарон бештар имтиёзҳо ва ё ин ки бештар таваҷҷӯҳ нисбати онҳо зоҳир карда мешавад, ҷудо гардидани квотаҳо, ҷалб кардани онҳо ба таҳсилот. албатта ба таҳсил фаро гирифтани чунин ҷавондухтарон, занону духтарон ба таҳсил фаро гирифта боиси рушду инкишофи зеҳнии онҳо мегардад. агар ки ба шарте ки минба кору фаъолият ҳам накунанд, лекин дар муносибатҳои оилавӣ нисбат ба фарзандоне ки аз ҳамун оила таваллуд мешаванд, онҳо метавонанд як тарбияи дуруста барои ҳамун кӯдак дода бошанд. ва тарбияи дуруста ба кӯдак додан оқибат барои рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ мегардад. ва ниё кунем, масъалаи имрӯзҳо мо мушоҳида мекунем ки тарғибу ташвиқи урфу одатҳое ки ба миллати мо, ба халқи мо хос нест, бегунапарастӣ, таваҷҷӯҳ кардан ба фарҳанги бегуна, ин аз чӣ дарак медиҳад? ин аз ҳамон тарбияи нодурусти оила дарак медиҳад. яъне ки агар дар оила тарбияи дуруст, пешгирии чунин муносибатҳо пеш аз ҳама аз оила сурат мегирад, аз падару модар вобастагӣ дорад, аз муносибатҳои падару модар байни якдигар вобастагӣ дорад, зеро кӯдак муносибатҳои байни падару модар таваҷҷӯҳи зиёд мекунад ва рафтору кирдоре ки онҳо дар байни худ анҷом медиҳанд, наворҳое ки онҳо тамошо мекунанд, шабакаҳои иҷтимоие ки онҳо истифода мекунанд, кӯдак дар анҳамон фикру андешаи худаш ҳамун чизҳоро қабул мекунад ва ба ҳамон восита вай амал мекунад. Яъне ки тарбияи кӯдак бо роҳи амалу рафтори марду зан низ вобастагии зиёд дорад ва занҳо дар тарбияи кӯдакон барои доданашудан ба фарҳанги бегона дар тарбияи кӯдакон нақши зиёд дорад. ва ҳатто имрӯз ниё кунем масъалаи ҷудошудани оилаҳо дар мо низ ҷой доранд ва ҳангоме ки ин навъи муносибатҳо ба вуҷуд меоянд нигоҳ доштани кӯдак дар назди мард ё ин ки зан бешак таҷриба ҳолатҳоеро нишон медиҳад ки кӯдакон дар назди зан нигоҳ дошта мешаванд чунки 90% тарбияи кӯдак аз зан вобастагӣ дорад чунин ҳолатҳо ҳастанд қонунгузорӣ вобаста ба масъалаи мазкур албатта муайян мекунад ки вобаста ба нигоҳ доштани кӯдак дар назди шахсе ки мард ё зане ки кӯдак дар онҷо ба инкишофи муътадили худ ба инкишофи минбаъдаи худ шароити мусоид аст шароити мусоида фароҳам меорад ва вобаста ба ҳамин масъала албатта дар ҷомеаи мо мардҳо бисёртар кор мекунанд ба кору фаъолият машғул ҳастанд ва занҳо ба тарбияи кӯдак албатта ҳастанд имрӯз хело сафи занону духтарон дар муассисаҳои давлатӣ дар мақомоти давлатӣ бениҳоят зиёд шуда истодааст назар ба солҳои пешин муқоиса кунем агар махсусан дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ шумораи ками занҳо ба назар мерасиданд лекин имрӯз шумораи онҳо хело афзудагӣ аст аз ҳамин нуқтаи назар ҳар як ҳам мард ва ҳам зан дар тарбияи кӯдак нақши муҳим доранд
2: бояд масъулини шаҳру ноҳияҳо ниҳодҳое ки бо занону модарон сару кору фаъолият доранд чӣ иқдомҳоро дар иртибот ба ин мавзӯъ ё ин мушкилот пеш гиранд
1: вобаста ба масъалаи мазкур дар назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо бахшҳои алоҳида вобаста ба кор бо занон ва оила фаъолият менамояд ва вазифаи аввалин дараҷаи онҳо пеш бурдан ва ё ин ки анҷом додани ана ҳамин амалҳои тарғиботию ташвиқотӣ ва ба самъи мардум ва ба самъи занону ба самъи оилаҳое ки дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон истиқомат мекунанд фаҳмонидани ана ҳамон ҳуқуқу удадориҳо аст чунки қонунгузории оилавии ҷумҳурии тоҷикистон аз конститутсия сарчашма мегирад агар мо ба муқаррароти конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон нигоҳ кунем дар ҷо муқаррар мекунад мардону занон баробар ҳуқуқанд ва ба ҳамин васила қайди давлатии ақди никоҳ дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ боиси ба вуҷуд омадани ҳуқуқу удадориҳои муайян байни зану мард мегардад ҳуқуқҳои шахсӣ ва ҳуқуқҳои молумулкие ки байни зану шавҳар ба вуҷуд мебиянд ёки аз нуқтаи назари ҳуқуқҳои шахсӣ ҳуқуқ ба ном ҳуқуқ ба интихоби насаб ҳуқуқ ба интихоби ҷои истиқомат ҳуқуқ ба интихоби навъи машғулият кор ва ҳуқуқ ба тарбияи кӯдакон аз зумраи ҳуқуқҳои шахсии зану шавҳар маҳсуб меёбанд ки ҳам зан ва ҳам мард дар робита ба ҳамин масъалаҳо вобаста ба ҳолатҳоеро ки мо болотар номбар кардем вобаста ба ҳамин ҳуқуқҳо ҳуқуқҳои баробара соҳиб ҳастанд ҳатто ба тарбияи кӯдакон аз ҷумла гузоштани ном барои фарзанд барои муайян кардани ҷои таҳсилоти кӯдак зан ва мард ҳуқуқҳои баробар доранд ҳангомеро ки қонунгузорӣ пешбинӣ мекунад вобаста ба чунин баробарира риоя накардани зан ва мард яъне ки агар чунин баробарӣ аз ҷониби онҳо риоя карда нашавад чунин ҳуқуқҳо аз ҷумла барои мисол гирем агар мо вобаста ба масъалаи гузоштани ном барои кӯдак агар зан ва мард ба чунин баробарӣ риоя накунад дар назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳиё сохтори алоҳида мақомоти васоят ва парасторӣ амал мекунад ки чунин баҳсҳо аз ҷониби ҳамаҳамин ниҳоди давлатӣ ҳал карда мешавад яъне ки ин вобаста ба механизме аст ки ана ҳамон механизми таъмин намудани ҳуқуқу удадориҳои баробари зану мард
2: бозам пошхӯрии оилаҳо ҷудошавии оилаҳо мушкилоти доғи ҷомеа боқӣ мемонад бахусус дар оилаҳои ҷавоне ки имрӯз оила барпо мекунанд бештари онҳо қариб ки кам зиндагӣ мекунанд 3 моҳ 6 моҳ 1 сол ё аз ин зиёдтар ба тезӣ пош мехӯранд сабаб бештар дар чӣ зоҳир мегардад дар иртибот ба ин мавзӯъ шумо ҳамчун ҳуқуқшиноси соҳа ки бо қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи оила сарукор мегиред ва дар донишгоҳи миллӣ дарс мегӯед ва ҳамарӯз бо мардум дар иртиботед бо ин мавзӯъ бо ин масъала чӣ пешниҳодҳо мекунед бахусус барои ана ҳамин оилаҳои ҷавоне насли ҷавоне ки оила бунёд мекунанд
1: Воқеан имрӯзҳо сатҳи таҷрибаи судӣ нишон медиҳад, ки масъалаи бекор кардани ақди никоҳ зиёд шуда истодааст ва ин масъала масъалаи нигаронкунанда барои рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ ва барои рушди давлат низ шуда метавонад. Зеро оилаи солим асос барои рушди давлати соҳибистиқлол мегардад. Мавҷуд набудани оилаи солим метавонад таъсири манфӣ расонад барои рушди давлат. ва ба ҳамин замина воқеан дуруст қайд кардед, ҳолатҳои зиёде ба мушоҳида мерасад, ки оилаҳои ҷавон ба масъалаи бекор кардани ақди никоҳ таваҷҷӯҳ доранд ва масъалаи ақди никоҳи худа бекор мекунанд ва муддатҳои ниҳоят ками зиндагии онҳо 3 моҳ аст, 1 сол аст, 2 сол аст. Дар ҳамин муддатҳои кӯтоҳ онҳо аз якдигар ҷудо мешаванд ва асос барои ҷудо шудан ҳамин мутобиқат накардани хислатҳои якдигара ба бор меоранд. аммо мо бояд ба як масъала таваҷҷӯҳ кунем. Барои чӣ оилаҳое, ки аз ҳудуди 3 ё 4 сол зиёдтар зиндагонӣ мекунанд, масъалаи бекор кардани ақди никоҳ миёни онҳо кам ба мушоҳида мерасад? Ҳастанд байни онҳо ҳам ҷудо шудан, лекин кам аст. Таҷрибаи судӣ, таҷрибаи фаъолият нишон медиҳад, ки ана ҳамин то муддати 3 сол, то муддати 2 сол раванди оиладорӣ, раванди омӯзиши хислат аз ҷониби зану мард аст. раванди мутобиқшавӣ ба хислатҳои якдигар аст. Як ҷараёне ҳаст, ки дар ҳамин давра зан ва мард ба якдигар мутобиқ мешаванд, хислатҳои онҳо мутобиқ мешавад. ва ҳамин муҳлат мо як муҳлати озмоишӣ ам гӯем хато намекунем, ки онҳо якдигара мавриди озмоиш нишон медиҳанд ва нисбат ба якдигар онҳо рафтору кирдори худа нишон медиҳанд. мавқеи худа дар муносибатҳои оилавӣ нишон додан мехоҳанд. ба ҳамин хотир дар ҳамин муддат бояд дигар аъзоёни оила дар ҳамин масъалаҳо дахолат нанамоянд ва ба ҳамин масъалаҳо онҳо агар ки дахолат намоянд ҳам вобаста ба тарбияи дурусти кӯдакон онҳо бояд, ки ба тарбияи дурусти ана ҳамон оилаҳои ҷавоне, ки ба якдигар оиладор шудагӣ ҳастанд, ба тарбияи дурусти онҳо сару кор гиранд. масъалаҳои корҳои фаҳмондадиҳӣ, амалҳои дурустро анҷом додан, ин омилҳо омилҳое мешаванд, ки дар ҳамин муҳлатҳо, ки вақте ки ҳангоме ки мегузарад, дигар он оилаҳо албатта фикри бекор кардани ақди никоҳ ва ё ин ки фикри дигар ана ҳамон фикрҳои манфие, ки дар андешаҳои худ доранд, ҳамонҷоро берун мекунанд ва ба ҳамин васила масъалаи ана ҳамин бекор кардани ақди никоҳ дар мо метавонад ана ҳамин агар ки муҳлати то 3 сола агар дар муносибатҳои оилавӣ хуб гузаронида шавад, дуруст анҷом дода шавад, минбаъд вай метавонад барои рушди ана ҳамин оила замина фароҳам орад. албатта қонунгузории оилавии ҷумҳурии тоҷикистон дар масъалаи бекор кардани ақди никоҳ муқаррароти махсуса пешбинӣ менамояд. масъалаи бекор кардани ақди никоҳ, ки бо ду роҳ сурат мегирад, яке дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва дигаре бо роҳи судӣ. албатта дар ҳангоме ки зану шавҳар бо якдигар розӣ бошанд барои бекор кардани ақди никоҳ, байни онҳо баҳси молу мулкӣ мавҷуд набошад, фарзандони ноболиғ надошта бошанд, дигар ягон масъалаҳои байни ҳамдигар, яъне мушкилиҳои дигар надошта бошанд, онҳо метавонанд дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ақди никоҳи худа бекор кунанд бе муроҷиат кардан ба суд. ва ё ин ки агар зан ё шавҳар барои содир намудани ҷиноят ба ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати бештар аз 3 сол гирифтор шуда бошад дар чунин мавридҳо, ва ё ин ки ҳангоми аз ҷониби суд зан ё шавҳар бедарак ғоиб шуда ё фавтида эълон шуда бошад, дар чунин мавридҳо ақди никоҳ метавонад дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ бекор карда шавад. албатта қонунгузорӣ дигар ҳолатҳое, ки дар муносибатҳои оилавӣ ҷой доранд, аз ҷумла мавҷуд будани кӯдаки ноболиғ, яке аз тарафҳо розӣ набудан барои бекор кардани ақди никоҳ ва масъалаи мавҷуд будани баҳсҳои молу мулкӣ метавонад асос барои бекор кардани ақди никоҳ дар мақомоти судӣ гардад.
3: шумо сабти суҳбати моро дар робита ба нақши оила дар рушди давлатдорӣ, нақши фарҳанги оиладорӣ дар ҷомеаи кунунии тоҷикистон бо ассистенти кафедраи ҳуқуқи мадании факултаи ҳуқуқшиносии донишгоҳи миллии тоҷикистон Яъқуб Ҳакимов шунидед. در حقیقت اویله از زمان آفرینش انسان ارزی هستی داشته، در هر دور و زمان همچون واحدی اساسی جامعه محسوب می‌یابد. مهمترین کاری که انسان در حیات خود انجام می‌دهد این بنیاد اویله است. مقدسات اویله پیش از همه در پاکی اخلاقی و جسمانی ظهور می‌یابد. آرامش، محبت و احترام یکدیگر در اویله بزرگترین و مقدسترین رسالت اجتماعی بوده و این وسیله به تشکل انسان همچون شخصیت برخوردار از آداب و فرهنگ صورت می گیرد. در باره نقش و سهم اویله در رشد و تکامل جامعه و ملت بزرگترین جامعه شناسان و روانشناسان و معلمان اخلاق بهترین سخنها گفتند. با وجود این به نظر ما هر روز تحلیل مقدسات اویله و ارج گذاشتن به نقش آن در تشکل هر یک اعضای جامعه می تواند جایگاه سازنده خانواده را بیشتر تحکیم بخشد. به شبه تلاش هر یک ما برای تکمیل اساس اویله گرامی داشته جایگاه مقدس آن محسوب می آبد. ملت تاجیک در تشکیل اویله و مناسبت های بین اعضایان اویله مکتب بزرگ خود را داشته، در تربیه فرزند سالم با معرفت و وطن دوست نقش کلیدی اویله همچون یک جزء اساسی جمعیت بسا کلان است. خانواده آن وقت مستحکم می گردد که هر یک عضو آن وظیفه خود را اجرا نمایند. اویله است که چون محیط سازنده و رهنمون ساز به سوی فردای درخشان در زمیرشان شوله امید و آرزو را فروزان می سازد و جهت عملی نمودنشان نیرو و توان می بخشد. پس لازم است که همیشه محافظ اویله خود باشیم و نگذاریم تا این لانه خوشبختی با اندک نفهمی و مشکلات از بین برود و فرزندان در چهارراهه حیات سرسان مانند. واقعا اویله بهترین محیط برای رشد و تشکل انسان بوده، در تمام دوره ها آن برای هر فرد چون چشمه است که شخص را می سبزاند. در اویله که محبت، احترام بین همدیگری و خوشبختی حکمران است، آن البته سالم محسوب می شود. آینده درخشان فرزند و بجا آوردن احترام والدین از تربیه درست اویله سرچشمه گرفته باعث سالمی جامعه و پیشرفت دولت می گردد. خلاصه سرچشمه اساسی تربیه فرزند اویله می باشد. از این رو ما را می باید که فرزندان را از خورده درست تربیه نماییم. شنواندگان عزیز، این بود برنامه نوبتی مژده های استقلال تحت عنوان اویله سالم جامعه سالم، بخشیده به روز اویله که همه ساله 15 می جشن گرفته می شود. آن را برایتان کارگردان الهام کنجایف و من مسئول برنامه نعمت محیب آماده کردیم. سلامت و سربلند باشید.
4: نسل سالم، اویله خوشبخت، تربیه فرزند سالم، نیک اراده و صالح و وطن دوست یکی از وظیفه های مقدس اویله و جمعیت به شمار می رود.

агар барои дӯстонатон вақт ҷудо накунед, пас вақт дӯстонатонро аз шумо ҷудо мекунад. бо дӯсти доимии худ, бо садои душанбе, ҳам наво бимонед.

имрӯз барномаи ёди соҳибдилон шуморо ба саёҳати хотираҳо мебарад. Саёҳате ба зиндагӣ ва эҷодиёти ҳунарманди нотакрор, овозхони дӯстдоштани миллати тоҷик Кароматулло Қурбонов. Имрӯз мо номи инсонеро ёд мекунем, ки бо овози ҷозибанок, бо қалби пур аз муҳаббат ва бо сурудҳои саршор аз эҳсос таворист дар дилҳои мардум ҷовидона ҷой гирад. Ҳарчанд умри ӯ кӯтоҳ буд, аммо роҳи тай кардааш пур аз нур, меҳр ва илҳом буд.

Кароматулло Қурбонов 29 ноябри соли 1961 дар ноҳияи Ёвон ба дунё омадааст. Аз овони кӯдакӣ муҳаббат ба мусиқӣ дар қалбаш ҷой гирифта буд. Мегӯянд ки ҳанӯз дар айёми мактабӣ овозаш аз дигарон фарқ мекард. Овози гарм, самимӣ ва пур аз эҳсос. Баъдан сарнавишт ӯро ба саҳна бурд. Ӯ ҳамчун сароянда, навозанда ва композитор ба ҳайси сарояндаи ансамбли давлати вокали инструменталии Гулшан фаъолият бурд. Соли 1992 ба ӯ унвони ҳунарпешаи шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дода шуд. Ин унвон нишонаи эътирофи истеъдоди бузурги ӯ буд.

Кароматулло Қурбонов на танҳо сароянда, балки бунёдкунандаи мактаби хоси сурудҳои эстрадии тоҷик буд. Ӯ дар мусиқии муосири тоҷик навгоние ворид кард. Шоири маъруф Ҳабибулло Нозирӣ ёд мекунад, ки онҳо аз овони ҷавонӣ якдигарро мешинохтанд ва ҳамкорӣ доштанд. Ӯ мегӯяд, ки бисёр вақт аввал Кароматулло оҳанг месохт ва баъд шеър ба он эҷод мешуд. Аз ҳамин ҳамкориҳо сурудҳое ба дунё меомаданд, ки то имрӯз дар дилҳо зиндаанд. Шаҳри боронӣ, андак андак рақс бикун, зиндагӣ. Сурудҳои ӯ қиссаи зиндагӣ, муҳаббат, умед ва орзуҳои мардуманд. Кароматулло ба мусиқии муосири тоҷик рӯҳи нав бахшид ва насли ҷавон то имрӯз аз ӯ пайравӣ мекунад.

0: Кароматулло фарҳанги тоҷикро дӯст медошт, мусиқии мардумиро эҳтиром мекард ва онро бо услуби нав ба саҳна меовард. Срудҳои ӯ дар тӯй маъракаҳо, ҷашнҳо ва чорабиниҳои давлатӣ садо медоданд ва мардумро ба ҳам меовард. дилҳоро гарм ва ба зиндагӣ ранги дигар мебахшиданд. Имрӯз дар барномаи мо хотираи фарзандони ин ҳунарманд Нозия ва Муҳаммад Рафе низ ҷой дорад. биёед хотира ва берномаи дилашонро мешунавем. мо шуморо ба як лаҳзаи бисёр ҳассосу самимӣ мебарем. дар ин қисмати барнома духтари шодравон Кароматуллои Қурбон, Нозияи Кароматулло, аз хотираҳои кӯдакии худ қисса мекунад. Нозия замоне аз падар маҳрум шудааст, ки ҳанӯз хеле хурд буд. бо вуҷуди ин, меҳру муҳаббат, чеҳраи нуронӣ ва хотираҳои гарме, ки аз падар дар дил дорад, то имрӯз ҳамроҳаш ҳастанд. ӯ дар ин суҳбат аз он рӯзҳои кӯтоҳу вале пурмаъно, аз фазои хонае, ки бо суруд ва муҳаббат пур буд, ва аз эҳсосоте мегӯяд, ки бо гузашти солҳо боз ҳам қиматтар шуданд. биёед ба ин қиссаи пур аз эҳсос гӯш диҳем, хотирае, ки аз дил баромада ба дил мерасад.
1: албатта хотироти зиёде дорам аз падарҷони азизам, гарчанде ки хурдсол будам, аммо ҳамон навозишҳову меҳрубониҳои падарамро болои сарам эҳсос мекардам. то ба ҳол эҳсос мекунам ҳамон гармиву ҳамон навозишҳояшонро. моро аз дастамон гирифта, новобаста ки ин қадар серкору серташвиш буданд, моро ба боғча мебурданд ва то ҳатто дар ҳамон утоқи кориашон кор мекарданд. мо ҳам ҳамроҳашон нишаста асбобҳои мусиқиро навохта ва сурудхони он касро гӯш мекардем, ки хуб дар ёд дорам, ва ҳамон овози ширину ширадори падарҷонам то ба ҳол дар гӯши ман садо медиҳад. ва албатта ман то ба ҳол фикр мекунам, ки ҳамроҳи ман ҳамеша падарҷонам ҳастанд. падари азизам ҷовидонӣ аст барои ҳамаи мо фарзандон, барои мардуми тоҷик, ва ифтихор дорам, ки ман фарзанди чунин шахси ҳунарманд, чунин шахси хоксорро бузург ҳастам.

0: аввало бошад идомаи хотираҳои гарму самимӣ аз забони фарзанди дигари шодравон кароматуллои Қурбон, писараш Муҳаммад Рафии Кароматулло.
1: албатта хотироту аз падари бузургворам зиёд ҳастанд. мо ки хурдсол будем, фарзандон, ман, хоҳарам Нозия, бародари хурдиамон Муҳаммад Сахӣ, аз бас ки хурд будем, лекин дар ёдамон ҳаст, чуроне ки модарҷони азизамон нақл мекунанд, дӯстону рафиқонашон нақл мекарданд, то ҳозир нақл мекунанд ки чӣ хел марди хоксор, чӣ хел марди заминӣ, як инсони ки бо ҳама як ранг буданд ва инчунин дар хона низ ҳами хел буданд. нисбати мо фарзандон ғамхор, меҳрубон, хандонрӯ. мо утоқи кориашон медуромонд, чунки падарам шабу рӯз дар ҳама утоқи кориашон буданд, кор мекарданд, эҷод мекарданд, суруд тайёр мекарданд. медаромадем, сурудҳоро гӯш мекардем, моро ба оғӯш мегирифтанд. ҳамун чеҳраи хандонашон дар ёдамон ҳаст. мо ки фарзандон агар ки тавонем номи падарро каме баланд бардошта бошем, худамонро хушбахттарин фарзанди чунин шахс меҳисобем. ва бояд гуфт ки мактаби ҳунарии шодравон падари бузургворам мактаби бузург аст, чун ба худашон як мактаб гузоштанд аз худашон барои мо фарзандон, барои тамоми шогирдону пайвандоне ки бубинед ин шабу рӯзо ин қадар ҷавонон пайрави ин мактаб ҳастанд. мақсади мо ҳам дар зиндагӣ ҳамин аст ки номбардори падар бошем ва ифтихор мекунем бо падари хеш, бо падари бузургворамон, бо падари нотакрорамон.

0: дар идомаи барнома пас аз хотираҳои самимии фарзандон нозия ва муҳаммад рафӣ мо бо як шахсияте ки бо шодравон кароматуллоҳ қурбон дӯстии наздик доштан ҳунарпешаи халқии тоҷикистон ортиқи қодир аст хотираҳои гарму пурэҳсоси ӯро низ дар барнома ҷо додем ки ӯ аз дӯстии самимӣ аз рӯзҳои ҳамнишинӣ ва аз шахсияти инсони ин ҳунарманд бо эҳтироми зиёд ёд мекунад ин хотираҳо боз як саҳифаи равшан аз зиндагӣ ва инсонгарии ӯро пеши назар меорад биёед ба ин ёдгориҳои пурмеҳр гӯш диҳем
1: банда дар бораи дӯсти айёми ҷавониҳо ҳамсояи бисёр азиз бародари бисёр гиромиам ҳунарманди зинданом кароматуллои қурбон як китобе ҳам бо як лаҳну як услуби шогирдона навишта будам бо унвони ёди ту оташест ки хомӯш намешавад ва воқеан ҳам ин маънӣ дуруст аст оташи ёду хотираи кароматуллои қурбон ин ҳунармандӣ асил ҳеҷ гаҳ хомӯш намешавад ҷовидонагии умри худро ӯ дар таронаҳояш дар осори бисёр гаронбаҳояш пурарзишаш асос гузошт ва имрӯз ҳар як таронаи ӯ ҳар як оҳанги эҷодкардаи ӯ як паёме аз ҷавониҳо паёме аз муҳаббат ошиқӣ дӯстдоштани ватан паёме аз зебопарастӣ эҳтиром ба ҳама арзишҳои волои ҳунари асил зинда аст ва ба гӯши сомиён мерасад ва дар ҳар як маҳфилҳои шодӣ дар ҳар як барномаҳо оҳангҳои кароматулло садо медиҳад имрӯз хушбахтона ҷигарбандонаш муҳаммад рофеъҷони азиз нозияи азиз пайроҳаи падарро интихоб карданд ва устувор қадам менеҳанд рӯҳи падарро шод мекунанд номи падарро ҷовидонӣ мегардонанд ҳамон тавре ки фирдавсии бузургвор фармудааст писар кӯ надорад нишон аз падар ту бегона хонаш махонаш писар муҳаммад рофеу нозия воқеанам идомаи номи падар ҳастанд ҷовидонагии номи падар ҳастанд нишони падарро дар худ дар ҳунари худ дар истеъдоду дар офаридаҳои рангбарангу тозабатозаи худ ҳамеша зинда медоранд як бачаи шӯху зарифу зиндадил буд ҳар куҷое ки кароматулло буд онҷо як маҳфили зебо буд онҷо як муҳаббат буд самимият буд шодиву фараҳ буд хурсандӣ буд ханда буд бисёр зиндадил буд рафтаҳо доштем нишастҳо барпо мекардем ҳамроҳи як гурӯҳ ҳамсояҳо ва он маҳалле ки зиндагӣ мекардем маҳаллаи зарафшонро кароматулло бо шӯхӣ бо муҳаббат лос анҷелос ном мебурд чунки дар он даврон хеле чароғон буд хеле биноҳои баландошонаи ҳамон вақта ки ҳамагӣ нӯҳ ошона буданд маҳаллаи моро зеб медоданд кароматулло аз дастовардҳои эҷодии худаш ҳеҷ гоҳ мағрур нашуда буд ва ҳамон хоксорӣ ҳамон одамият ҳамон самимияти худро ҳеҷ гоҳ аз даст надода буд вале ҳеҷ гоҳ аз комёбиҳои эҷодии худ қонеъ набуд рӯҳаш шоду ёди некаш гиромӣ бод воқеан ҳам мард намирад ба марг марг аз ӯ ном ҷуст ном чу ҷовид шуд мурданаш осон куҷост

0: ҳунарманди шинохта Исматулло Холов, ки солҳои зиёд бо Кароматуллои Қурбон ҳамсӯҳбат ва ҳамсафар буд, бо эҳсоси амиқ аз ӯ ёд мекунад. ба гуфтаи ӯ, Кароматулло шахсе буд, ки ҳар куҷо ҳузур дошт, фазои меҳру самимиятро ба вуҷуд меовард. ӯ на танҳо дар саҳна, балки дар зиндагӣ низ инсонеро мемонд, ки бо қалби бузург ба мардум муносибат мекард. бед мернамаи дили Исматулло Холовро мешунавем.
1: хунёгари маъруф, бисёрак санъаткори варзида, эҷодкор, дар як муддати кӯтоҳ маҳбуби мардум гаштагӣ буд. мо аз овони кӯдакӣ дар ҳамсоягӣ мезистем ва дар як мактаб, дар як парта, дар як синф оғози таҳсил менамудем ва дар худи маҳфилҳои ҳамвақта бӯстон байни мактабҳои ноҳияи рӯдакӣ собиқ ноҳияи ленин мо дар он ҷо иштирок мекардем ва ҳамеша Кароматулло Қурбонов бо як масъулиятшиносӣ як созандагӣ дар ҳамон худи мактаб бисёр ҳамон коллективҳоро мо бисёр омода мекардем ҳамаро ёд медоданд ва дар чандин маҳфилҳои байни ноҳиявӣ ки аз тарафи ҳамвақтаи шӯъбаи идеологии кумитаи марказии ноҳия ташкил карда мешуд он ҷо бисёр ҳамин корҳои тамриниро пеш мебурд ки дар якчанд сол пайдарпай мактаби рақами сеи деҳаи партизани сурхи ҳамон вақта имрӯз деҳаи чорсӯи ҷамоати деҳоти чоргултеппа пайдарпай ҷойҳои аввалро мегирифт дар соли 1983 вақте ки ансамбли суғдиёнро ансамбли суғдиёне ки ману Кароматулло фаъолият мекардем ба сохтори тахассусӣ яъне ки сохтори касбӣ ҳамон вақтаи гос консерт мегуфтанд ки директоришон Наримон Эргашев буд ҳамон ҷо даъват карданд мо якҷоя онҷо даъват шидем ва фаъолияти худро дар он ҷо сайқал додем дар ҳамон ансамбли суғдиён мо сурудҳои якҷоясароиро хеле ҳам бо ривоҷи равнақ додем сурудҳои якҷоясароӣ намоҳанг чун анъана дар даврони ҳамин наврасии ҷавония соле пеша мегардонданд дар худи ҳамин санъат инсон бояд кунҷков яъне ки кофта ҳар як чизҳои нозикиро санъати анъанаҳои миллиро инро кофта беҳтарин беҳтарин шеваҳои ширини ҳамон сурудҳоро гирифта имрӯз дар жанри эстрада ин як худи ҳамон пешниҳод ва ин як дарёфти ҳамин худи Кароматулло буд ки имрӯз дар ҳамон ансамбли эстради сози овози эстради суғдиён сурудҳои қадимаро ба жанри эстрада такмил дода баҳри шунавандагон мегардон ки албатта он шева ки он гуфторе ки он санъате ки шеваи миллӣ дорад ин тез ба ҳам дили дидаи мардум меро мерасад ва худ ҳам бисёр як эҷодкори пурқувват буд бар дили дидаи мардум бисёр душвор аз ҷо гирифтанд имрӯз ҳеч кас аз пеши худ чизе нашуд Зафар Нозимов Маънисаро Одина Ҳошим Акашари Ҷураев Абдулло Назирӣ Тоҷиддин Муҳиддинов ва хеле хеле манам устод Ҷурабек Муродов ина бинед ки агар асрҳои аср инҳо дар худи ҳамон тахтаи фахри ҳамон миллат мемонанд то ине ки миллат побарҷост мавлавию хайёму дигаро ино бузургони мо ино меистанд ҳамин миллати мо як миллате ҳаст ки ман фикр мекунам ки дар ҳамон генаи ҳавай як ҷавҳаре ҳаст ки ҳар чиро тез мепазирад ва меомӯзаду ҳамонро инкишоф медиҳад сайқал медиҳад яке аз ҳамон нафарон имрӯз дар ҷодаи санъат дар баробари дигар бузургон Кароматулло хеле хизматҳои бузург дар ин миллат кардаги аст имрӯз бинед ки агар ин бузурги ин шахс ман дар дилу дидаи мардуми пиронсол мардуми миёна ва алахсус ҷавонон чизи хуб ки ҳаст мепазирам онро дар ҳайати ансамбли суғдиён нахустин аз сурудҳои ҳамун се нафараи заҳматҳои шабонарӯзи Кароматулло Қурбонов ки аз кинофилми ҳиндугии режиссёр ва продюсер манумах десар сабту офридаи соли 1977 аз эҷодоти композитори машҳури ҷаҳонӣ ҳамин лакс мекам пиарала буд ки бо тарҷумаи се бародар амар акбар антанӣ дар роли амар виҳот хана бо овози муҳаммад рафӣ инро Кароматулло вай мекунад акбар риши капур бо овози шайлендра синх буд ва антони ами табқ бачан ва бо овози кишо кумар буд ина бозиданд ва инро банда вай такрор мекардам амар акбар

бале, номи Шодравон Кароматуллои Қурбон барои ҳаводорони санъати тоҷик ҳамеша азиз боқӣ хоҳад монд. Зеро ҳунари воқеӣ ва инсонияти асил ҳаргиз фаромӯш намешаванд. Шунавандагони азиз, имрӯз мо бо як ҷаҳон эҳсос номи ҳунарманди маҳбубро ёд кардем. Номи ӯ дар саҳифаҳои таърихи фарҳанги тоҷик бо ҳарфҳои зарин навишта шудааст. Рӯҳаш шод бод, ёдаш гиромӣ. бо ҳамин барномаи ёди соҳибдилон аз радиои Садои Душанбе ба анҷом мерасад. Дар таҳияи барнома саҳм гузоштем масъул Лолаи Гулмаҳмад ва коргардон Абдуманон Раҳимов. То барномаи оянда саломат бошед ва мусиқиро дӯст доред.

Саломи саршор аз меҳру муҳаббат нисори якояки шумо дӯстони гиромии шунавандаҳои ҳамешагии радиои Садои Душанбе. Боз дар ҳамин вақту соат барномаи фарҳангии фароғатии даври суфраро аз мавҷи садо тақдими шумо менамоем.

дӯстони азиз, дар барномаи ин шом низ бахшҳои хеле ҷолиб ва суруду таронаҳои марғубу шунидани пешниҳоди шумо хоҳанд гашт, аз ҷумла бахши маслиҳат «Ин аҷиб аст», «Сайри диёр», «Лабханди шом» ва агар фурсат даст диҳад бахши «Атргардон» пешниҳод хоҳад гашт. Бо шумо ҳастам Умедҷон Холов ва коргардон Бахтиёри Неъмат. Баротон таби хушуболида ва истироҳати бо фароғатро бо шунидани як таронаи марғубу шунидани таманно мекунем.

самояш моҳтоби пурситора, ҳавояш медиҳад умри дубора. Биёи кӯчаи сабзи Душанбе ба чашми дилнамо бар ӯ назорат.

Салом, шунавандагони азиз. Бахши ситораи дар синамо аз пешниҳоди шумо. Дар ин бахш мо дар бораи ҳунарпешаи мардумии Тоҷикистон, Шодравон Хайрин Назар ва ба шумо маълумот медиҳем. Агар ба шумо доир ба ҳаёту фаъолияти ин бонуи ҳунар донистан ҷолиб бошад, пас моро тарк накунед. Хайри Назарова 2 июли соли 1929 дар шаҳри Хуҷанд ба дунё омадааст. Духтар дар оилаи калон ва дӯстона ба воя расидааст. Падару модар ва се бародараш, тавре ки худи ҳунарпеша зикр кардааст, давраи кӯдакии ӯ душвор ва пур аз номуайянӣ буд. Соли 1934 падари Хайриро респортатсия карданд ва пас аз як сол Хайри модар ва бародаронаш маҷбур шуданд, ки аз Хуҷанд фирор кунанд ва бо қатора ба Қурғонтепа рафтанд. Хайри ҳанӯз дар давраи мактабхонӣ ба адабиёту санъат шавқу ҳавас дошт. Пас аз тамошои филми итолиёвии «Суруди ишқ» дар як кинотеатри маҳаллӣ, духтар дарк кард, ки орзуи ҳунарпеша шуданро дорад. Фаъолияти ӯ хеле барвақт, вақте ки ӯ ҳамагӣ 12 сола буд, оғоз ёфт. Вазъи оилавӣ ӯро маҷбур мекунад ду соли 1942 ба театри халқии шаҳри Қурғонтепа ба кор меравад. Хайри Назар ва нахусти нақши асосиро дар синни 15 солагӣ гирифт. Дар саҳнаи театр дар спектакли Шамси Қиёмов нақши Раноро иҷро кард. Баъдтар ӯ дар саҳна бисёр нақшҳои фаромӯшнашаванда бозед, махсусан нақши Зуҳро дар пьесаи Тоҳир ва Зуҳрои Саид Абдулло, Ойхона дар Майсара Майсараи Ҳакимзода Ҳамза, Райҳона дар Аруси панҷуми Урдубодӣ. Охири солҳои 40-ум Хайри оиладор шуда, соли 1951 ҳамроҳи шавҳараш ба Сталинобод, ҳозира шаҳри Душанбе мекучанд. Дар ин ҷо ӯро ба театри Академияи драмави тоҷик ба номи Лоҳутӣ даъват мекунанд ва пас аз як сол Хайриро барои нақши Ҷулиета дар фоҷиаи Шекспир Ромео ва Ҷулиета тасдиқ карданд. 23 феврали соли 1953 тамошобинон Ромео ва Ҷулиетаро бо ҳамроҳи Хайри Назарова дар нақши асосӣ диданд, ки актриса онро то 40 солагиаш бозидааст. Назарова дар пьесаи Отеллои Шекспир низ нақши Дземон даро бозидааст. Хайри Назарова на танҳо дар рушди театр ва кинои тоҷик саҳм гузоштааст. Аз соли 1963 то соли 1967 вакили Тоҷикистон буд. Хайри Назарова дар дубляжи филмҳо иштирок карда дар беш аз 500 филм нақшҳоро садо додааст. Хайри Назарова солҳои охири умраш ақаллан ҳафтаи як маротиба ба театр мерафт. Назарова се духтар дошт, вале ягонтаи онҳо аз пайи модар нарафтаанд ва баъди дар гузашти духтараш Майя умру вафо накарду, ин бонуи саропо ҳунар, ҳунарпешаи мардумии Тоҷикистон Хайри Назарова 10 майи соли 2020 дар синни 90 солагиаш даргузашт. Бешубҳа ҳунарманд дар рушди театру синамои тоҷик саҳми бебаҳо гузоштааст ва тамоми нақшҳои офаридааш аст, ки ин бонуи ҳунар дар дилу дидаи мардуми тоҷик ҷо гирифтааст. шунавандагони азиз, шумо бахши ситораи дар синамуро шунидед. пайгири барномаи мо бошед.

0: ҳам набзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: идома дорад дӯстони азиз ва ёдрас мешавем ки ин барномаи фарҳангии фароғатии даври суфра аст ки аз радиои садои душанбе истимол фармуда истодед. дар дунё факту далелҳои ҷолиб хеле зиёд ҳастанд ва ҳамкорам ҷаҳонорошо қурбон ва як бахшеро омода намудааст ки ном гирифтааст кӯчаи боронӣ. биёед мешунавем.
3: кӯчае ки ҳар рӯз борон меборад. дар кишвари афсонавии Дубай кӯчаеро бунёд мекунанд ки доимо дар он борон меборад. меҳмонони кӯчаи 1 километри аз ҷиҳати иқлим назоратшаванда метавонанд тибқи дархост борон ва ҳатто барфро тамошо кунанд. ин кӯча дар ҳамкорӣ бо институти маъруфи Франхофер таҳия шуда, ҳанӯз дар марҳилаи сохтмон қарор дорад. дар ин бора сомонаи Халиҷ Таймс иттилоъ медиҳад. кӯча бо айвони зебои сурху сафеди худ меҳмононро ба кӯчаҳои Фаронса мебарад. он ҳарорати тобистонаи ҷануби Фаронсаро инъикос мекунад, ки дорои ҳарорати назоратшавандаи 27 дараҷа, шамол бо суръати 5 километр дар як соат ва намӣ 60 дарсад аст. кӯчаи истироҳатӣ дар ҳавлии тарабхонаи Ла Френч ҷойгир аст. меҳмонон метавонанд қаҳва ва хӯрокҳои гуногун фармоиш диҳанду дар курсиҳои сурх ва сафед нишаста лаззат баранд. ин кӯча муҳити аврупоиро ба дили Дубай наздиктар мекунад, махсусан дар моҳҳои гарми тобистон. пас аз лаззат бурдан аз борон, меҳмонон метавонанд рангинкамони рангоранг ва садҳо паррандагонро бинанд, ки дар наздикии баҳр парвоз мекунанд ва ба об ғарқ мешаванд. онҳое ки мехоҳанд аз кӯчаи боронӣ лаззат баранд, бояд дар тарабхона хӯрок хӯранд ё дар меҳмонхона ҷойгир шаванд. кот дазур танҳо бо истифода аз яхтаи хусусии аз ҷониби меҳмонхона идорашаванда дастрас аст ва бояд пешакӣ фармоиш дода шавад. меҳмонхона ба соҳили Ривьераи Фаронса монанд аст. курорт кот дазур аз 4 меҳмонхонаи боҳашамати 5-ситорадор ба номи Монако, Ницца, Кан, Сент-Тропес иборат аст. дар айни замон танҳо меҳмонхонаи Монако фаъолият мекунад, ки касро ба олами рангини Фаронса мебарад. ин буд бахши ин аҷиб аст.

0: бувад пайванд мисли риштаи ҷон. Зихатлон то Бадахшону Зарафшон, барои миллати фархондаи ман Душанбе ҳаст қалби Тоҷикистон.
1: дӯстони гиромӣ, барномаи фарҳангии фароғатии даври суфра аз радиои Садои Душанбе идома дорад ва баҳри якояки шумо бахши маслиҳатро пешниҳод мегардонем.
2: дар ин бахш доири ба аҳамияти ғизои яке аз маҳсулоти лубиёгӣ мош бароятон маълумот медиҳем. мувофиқ ба сарчашмаҳои таърихӣ, аввал растании мошро дар Бангладеш, Ҳиндустон ва Покистон киш мекарданд. Ин маҳсулоти донагӣ бо номи лубиёи тиллои машҳур буд. Баъдан ин намуди донагӣ дар тамоми ҷаҳон паҳн шуд ва имрӯзҳо аз мош хӯрок чанд намуди хӯришҳо, орд ва ҳатто яхмос омода мекунанд. Яъне дар таркиби яхмос орди мош низ ҳамроҳ менамоянд. Мош дар Чин фаровон истифода мешавад ва дар ҳар ошхонаи мардуми чинӣ мошро вохӯрдан мумкин аст. Дар як қисми Ҳиндустони ҷанубӣ аз мош кулчаҳои болаззат омода менамоянд. Ин намуди таом барои мардуми маҳаллӣ хӯроки маъмулист. барои он ки мош киш карда шавад, аввал онро дар торикӣ нигоҳ медоранд ва як ҳафта онро дар равшанӣ мемонанду баъдан киш менамоянд. Бояд қайд кард ки мош аз витаминҳо бой буда, элементҳои зиёдеро дар таркиби худ дорад. Масалан, 24-28% таркиби мошро сафеда ташкил менамояд. Мош дар таркибаш 45-50% крахмал, 2-4% равған ва витаминҳо дорад. Воқеан ин намуди маҳсулоти донагӣ байни мардуме ки маҳсулотҳои фоидавар

истеъмол менамоянд хеле машҳур аст. Асосан дар ҷойҳое ки мош мекоранд, ҳавояш гарм аст ва барои рушду нумо кардани ин растанӣ мусоидат менамояд. Дар маҷму мош маҳсулоти донагии фоидабахш буда, иммунитети одамро барқарор месозад ва инсонро бардам менамояд. Аммо пизишкон ба нафарони ҳар гуна бемории аллергия дошта, истифодаи мошро тавсия намедиҳанд, зеро он барои афзоиш ёфтани бемории аллергия мусоидат менамояд. Шунавандагони азиз, ин буд якчанд маслиҳати муфиди мо ҷиҳати интихоби маҳсулоти донагӣ.

0: дӯстони азиз, идома дорад барномаи фарҳангии фароғатӣ даври суфра ва баҳри боло бурдани фароғати комили шумо. боз ҳам бахши лабханди шомро тақдим менамоем. чанд латифаи намакин пешниҳоди шумо мегардад.
1: лаҳзаи хушҳолию фароғат ва якдами беғам дар бахши як табассум аз садои душанбе. ханда ҳам дорӯст, инсонро табобат мекунад.
2: аз як коргурӯз мепурсанд ки чӣ ҳол дорӣ? ая гуфтаастам ёбам мехӯрам наёбам мегардам. ба ин рафиқаш гуфтааст ки а сагони деҳаи мо ҳам ҳамихел ҳол доранд, ёбан мехӯран наёбан мегардам.
3: як одам дигар мега ҳа павои милтиқа гирифтиму дара дабрум будам ба як ҷангал пешим омад ба гуфта а дур як харгуша дидам милтиқа гирифтиму ба дар як ҷои мега ба шикам задаму نیو کردم خرگوشم گفت همین با طرف ما آمده ایزده با گفتم این چود کردم چود کردم دیدم که نمیشه با اینی میره و اونی میره با پیشتر رفتم با شکم زدم رفقش در هم کرده ایزده با رفتم با چود کردم با بزا ددیل و جوره ایزده ایزده با پرام تزده
4: دو شکارچه هم جوره بگردش خانه یتش میاد پوستای بسیار اویختگی دیوال با ای خیرس و پلنگ و شطور و همه خیرس رو با یک пусти бисёр паланги калон овехтагӣ гуфтааст ки ҳаминам худат паро гуфтааст ки о чанд тириш задӣ даҳ тир даҳ тир задӣ баъд паланг мурд гуфтааст не даҳ тир задам нарасид паланг да паланг айханда мурд
5: аҳму назди ҳавз як боғбон назди боғаш мегӯрад ки як дӯз мурдани он шафтоле хӯрдааст чунон дам кардаи қариб кафа ба болои ин бо шафтолои бисёро ба бағлаш ҷам карда гурехта рафта зад бобон мехафад ӯ мегӯяд охай шафтолеку мурданибор хӯрдӣ ман дида истода будам бо ин чиндара чӣ номаъқулӣ дӯст хай хомӯш сараш хам аз ту мепурсам эй аблаҳ о ҳамин шафтолеку хӯрда ба хӯрдӣ ба капитан расидӣ о боз барои чи ин қадар бағлата пул кари биёяд вай дозра мерад ки э ту барои чӣ то ҳозира зара ба як калуш намехарид о ту базари ман чӣ кор дорӣ ки ман калуш мехарам ё не гуфта доз напурсад мегӯяд ки аамихел гапа кофтай гирӣ гап мебарояд
4: ба як дӯст медорояд боғи ҳамсояма зинпояра мемонад ба ҳазор себора чинда мега соҳиби боғ мебияяд дас ака ия чӣ кор мекунӣ дар боғи ман ӯ саросима мешавад дӯст мегӯяд ки ака ман зинпоя фурӯхтистам гуфтаи охи зинпоя тами ҳамин боғи мана мефурӯшӣ гуфтаи зинпои худ ма куҷоя фурам ҳамҷо мефурӯшам

ватан дӯстӣ аз ҳифзи марзу буми ватан оғоз меёбад. шаҳри паймони ман душанбе, фахри даврони ман душанбе, пояи ваҳдати тоҷикон дар дилу ҷони ман душанбе. шаҳри душанбе ба ҷаҳониён чун шаҳри дилоро муаррифӣ гардидааст.

0: агар тирам ба сар борад, туро ман дӯст медорам. Агар чархам биёзорад, туро ман дӯст медорам. ту яктои мани эй гул, таманнои мани эй гул. агар ҷонам рамақ дорад, туро ман дӯст медорам. бахши атргардон баҳри дӯстдорони каломи манзум пешниҳод мегардад.
1: агар зан дӯст дорад, дар раги ӯ хун намегунҷад. дили лабрези эҳсосаш ба сад ҳомӯн намегунҷад. агарчи ошиқонаш даъвии маҷнун шудан доранд, ҷунуни зан вале дар пайкари маҷнун намегунҷад. наёби раҳ ба қалби зан ба як ҷав ҳам намегирад. ба ҷуз меҳри ту дар ҷонаш зари қорун намегунҷад. ба ҳар ҷое ки зан ояд, ишқ онҷо дер мепояд. дар оғӯши ҳавасҳояш дили маҳзун намегунҷад. ҳама шеъру ғазал аз ӯ, ҳама рози азал аз ӯ, вале зан худ ба як қолаб, ба як қонун намегунҷад.

фарҳанг асоси зиндагӣ ва бунёди ҳастии инсон аст. Душанбе шаҳр дар рушди фарҳанги миллӣ ҳамчун пойтахти Тоҷикон назир надорад.

дӯстони азиз, ҳар оғозеро анҷом мес ва инак соати ба барномаи фарҳангии фароғатӣ даври суфра ҷудо гардида ба анҷом мерасад. баротон хонаи ободу осуда, таби хушу болида ва дастархони пур аз нозу неъматро таманно мекунем. хайр, то дуруди дигар, шоду муваффақ бошед.

0: хабару гузоришҳо аз мавҷи садо 102.2 FM Салои Душанбе.
1: миллати тоҷик, миллати эҷози таърих. Инак он як пора дил бо номи тоҷик тоҷикистон шуд. Миллати шоир, миллати фозил, миллати дар рӯи каф як пора дил боз собит шуд, ки ин миллат миллати ишқ аст, миллати шеъру китоб аст, миллати равшангароист, миллати адласту одоб аст, миллати некӯхисоле бо сиришти хайрхоҳона, миллати шеъру тарона. Инак истиқлол ӯро болу пар бахшид, инак озодӣ шукӯҳу тоҷи сар бахшид, нерӯи дигар бахшид. Бо сада, бо меҳргон, бо пайкари наврӯзи гулафшон, бо фари тиру камони тиргон, ин ҷаҳонро кард тасхир. Не ба тӯпу, не ба тир, бо суруду, бо наво, бо меҳри оламгир, бо табъи равон. Миллати покиву некӣ, кишвари инсофу виҷдон, Тоҷикистон, Тоҷикистон.

боз кунад кафтари овози душанбе. Аз лона ба ҳар кӯй барад рози душанбе. Аз мавҷи садо бар ҳамаи гӯшаи дунё парвоз кунад савту наво сози душанбе.

Сина маскани дил асту. Дил муҳаббатгоҳи вафову сафо. Садо пайвандгару васалсози аморати эҳсосҳо. Садои душанбе ҳамнаву ва ҳамсадои дили шумо.

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

сина маскани дил асту. Дил – муҳаббатгоҳи вафову сафо. Садо – пайвандгару васалсози аморати эҳсосҳо. Садои душанбе – ҳамнавову ҳамсадои дили шумо.

душанбе пайвандгари дирӯз, имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол.

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

шеъри ноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

шеъри ноби шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

0: оиларо давлати хурдака гуфтанд ва хушбахтем ки дар баробари дигар санаҳо санаи 15 май ҳамчун рӯзи оила дар саросари дунё таҷлил мегардад ва аз ҷумла дар кишвари мо низ ва ба ифтихори ин сана чорабиниҳои гуногун ҳамасола дар маркази шаҳру ноҳияҳои кишварамон ҷараён мегирад ва ҳамчунин оилаи беҳтарин ҳамасола маҳз дар ҳамин рӯз ва бахшида ба ин сана ҷамъбас мешавад. Хушбахтона, дӯстони арҷуманду гиромӣ, бояд гуфт дар шаҳри Душанбе даври шаҳрӣ ин озмун ҷамъбас гардид ва ҳоло меҳмони студияи радиои Садои Душанбе ҳастанд. Беҳтарин оила ғолиби озмуни оилаи беҳтарин дар шаҳри Душанбе оилаи омӯзгор Давлатшоҳ Маҳмудов. Маълим, хуш омаданд. Мо аҳли оилаи шуморо хушомадед мегем, маълимаи гиромӣ хушомаданд. Ва маълим ҳамроҳ бо ҳамсар ва фарзандонашон гулдухтарони нозанин омаданд. Хуш омаданд. Мо сипос мегӯем аз ташриф ва ҳузури якоеки шумо.
1: Сабоҳ.

Зиндагии ҳар инсон дар дасти худи ӯ аст. Ҳар наве ки хост месозад. Аз ин рӯ кӯшиш бояд кард, то зиндагиатон хубтару беҳтар бошад ва набояд фаромӯш кард. Ин аз худи шумо вобаста аст.

0: набера дорам ғалти дайди даста шикастаги мона муҳтоҷи мунтазира касалибони бениҳоят ана қин ҳастаи ҳа дилам сухта ақаллан рақамота эълон мекард мисол бо ӯ ҳамсӯҳбат мекардем ва чани қана қуввате ки дошта бошем кӯмакаш мекардем аммо ки рақамота эълон накард ана барои оиладорӣ ягон сухан мегӯям ё не
1: хуб пеш аз ман марҳамат гӯед дирӯз рӯзи оила буд ман ҳоло ҳеҷ нафтам лекин шумо пешдастӣ кардед марҳамат гӯед
0: барои оиладорӣ гуфтанӣ ҳастам ки оила барои навҷавонона писарову духтаро гуфтанӣ ҳастам ки хоҳарои азиз мисол вақте ки мардум падар хоҳиши фарзанд барои хоҳиши падар буд ки касе ки ана фарзанда келин мегирифт ё ки ба ӯ хеситаворӣ мекард оилаҳои хуб мегузаштанд оилаҳои намунавӣ мегузаштанд ҳозир барои чӣ ки мисол ихтиёр дар дасти духтару писару додагӣ ҳастанд бениҳоят навҷавонан ҷавон зан метиҳанд ҷавон шу метиҳанд хоҳаракҳои азиз мисол фарзандои азиз ман ҳамчун ана модар ба шумо гуфтанӣ ҳастам хоҳаракҳо ки мисол зиндагиро риоя кунед зиндагиро дӯст бидорен бахти аввал аст мисол ошиқ мешавен ба ҳамдигар ҳамдигара дӯст медорен не ки бо ҳамдигар фаҳмӣ кунена мисол оилатона обод кунен соҳиби фарзанд шавен оилаи намунавӣ шавен оиладорӣ пастӣ дора баландӣ дора душнагӣ дора ташнагӣ дора аммо сабр кардан дар корай ва хоҳаракҳои азиз агар сабр кунен меваи сабр ширин ай ана аввали зиндагӣ талхаю охири ширин ай агар сабр кунену тоқат кунену мисол ҳамдигар фаҳмӣ кунен иззати шумана бидонен иззати ана мисол хисира бидонен ана насиҳатҳои фарзанд насиҳатҳои хисир хистомано аяк калонсола бигирен иншолло ки ба амри парвардигор шумо оилаи намунавӣ мешавен сабукборӣ накунен мисол мега ки ана дарахт ай оғ месавзаву инсон ай дуо дуои мисол калонсолона дуои фарзанд падару модарата ё дуои қисру хитомана хизмат кунен охир хизмат меёбен ва хоҳаракҳои навҷавон ҳамин маслиҳата доданӣ ҳастам мо ҳам дар вақтеш азоб кашидем дар ёшӣ мо ҳам гӯшна мондем мо ҳам мисол гап шунавидем рӯзки сабр кардем ва ишидем соҳиби набера шидем соҳиби абера шидем мисол зиндагии хуш гузарондем хоҳаракҳои азиз мисол сабукборӣ накун дар хуштоман гап нагардонен дар мисол шавар гап нагардонен вақте ки шавартон ай кор омад мисол дар ӯ авқот кунен ё чой кунен мисол чизе ки баъд гуфтем баъди монда шидан шавар баъд чизе ки мисол шумо мегӯед баъд гуфтан бигирен дар оиладорӣ хабаркашӣ накунен гуфти гапо ай ҳама дар хабаркашиву суханчинӣ мана хуб нест ай ҳамиқа ман модари 70-сола ба шумо бибии шумо мешавам насиҳата барои шумо мекунам боқӣ саломат бошен хонаи обод дина рӯзи оила буд ва ҳамаи оиладорон табрик ва муборакбод гуфта ба ӯво умрати дироз хонаи обод таманно дорам ки ҳамавақт оила мустаҳкам бошаду оила гуфти гапо ки ана оилаи ҳамдигарми бошад боқӣ саломат бошед
1: саломат бошед хуб модари бохтарӣ будан холаи чини гул саломат бошед дар мавриди ҳамнома гуфтам ва ҳам оила дӯстони азиз дирӯз чунончи ҳама медонем рӯзи оила буд ҳар сол дар кишвари азизамон 15 май ҳамчун рӯзи оила ҷашн гирифта мешавад ва мо низ чун дирӯз ки рӯзи оила буд имрӯз дар барнома хостем ки атрофи оила ва оиладорӣ чанд сухан бигӯем ман ташаккур мекунам модари азиз хеле хуб дуруст гуфтанд вале беҳтар буд ки баъдан занг мезадан хуб майлаш ҳеҷ боке нест хуб оила дӯстони азиз асоси ҷомеа аст ва оиладорӣ бисёр барои инсонҳо хуб дарк кардан вале барои бисёриҳо чун оила барпо мекунанд дарки оила ва оиладорӣ намекунанд ва ман мехостам ки дар ҳамин мавзӯи оила асоси ҷомеа аст чанд сухан гуфта бошам яке аз ҷузъҳои муҳими ҷамъият оила аст яъне

шунидед, бовар дорам онҳое ки паҳлӯи очаҷонҳо будан, бусаҳои гарм ба рӯи онҳо задан. Онҳое ки дуран ҳатман занг мезананд ва ҳоли модарони азизро мепурсанд ва рони модароне ки бо мо нестанд ҳамеша равонашон шод бошанд. Мо ҳамон хона дур намеравем, аз ҳамон хонае ки дар борааш аз оғози барнома гуфтем. ҷое ки хушбахттарин макони дунё ҳамонҷо аст, падар аст, сутуни хонадон. вақте ки падар мегӯем, ҳатман касе пеши назар аст ки бо салобат, танӯманд, ҷиддӣ, тавоно, пушту паноҳ, такягоҳ. ҳамин тавр не, ман симои ҳамаи падаронро аз симои падари азизам ки 10 солаҳост бо мо нест, равонаш ҳамеша шод бошад, дар симои падари худам таҷассум мекунам падарони шуморо, падароне ки хеле бузурганд. садҳо шоир шеъри падар навиштааст, ҳазорҳо сарояндаҳо ҳам ба таври худ дар бораи падар суруданд. аммо бозам дилнишинтарин сурудро барои шумо қиёмиддин интихоб кардааст, коргардони мо, аз зиёддини нурзод, ки мегӯяд кабутар мепарад болову поён, хатамро бо ту барад кай падарҷон. бед бишнавем ҳамин сурудро.

0: Бале, нагу ки ошиқи гуноҳ, ҷавонон, дидед ман чӣ гуна ҷавони муваффақро даъват кардам имрӯз ба барнома то шумо роҳат дошта бошед. Роҳати афзун барои ҳар як ки шумо шунавандаҳои изатманд 2761552 2761722 аз кулвори таронаҳое ки ҳамроҳ овардад ин лаза шунаванда қарор дорад дар хати телефон. Хуб, биед мо шунавандаро мунтазир намесозем. Баъдан аз кулвори таронаҳое ки ҳамроҳ овардан Кебриё Бону як тарона пешниҳоди шумо мегардонем. Бозам суҳбатро дар барнома идома медиҳем. Мешунавем занги аввалро. Ало.
1: Салом алейкум.
0: Ассалому алейкум.
1: Салом ба куи ҳамкоро садоишандем. Ман сизар шари ваъда меҳмони шуморо хушомадед мекунам барои
0: шумо. Саломат бошед.
1: Ба меҳмони шумо савол дорам ки устоди аввалина дар ҷодаи санъат кист оиладор соҳиби чанд фарзанд ба чор мисла баъди модар ба тавр зинда пешнад аст ва маъно хоҳишмо афради пашман дар байни замин ёнвон чӣ кор кардед
0: ба шумо барори кор мехоҳам ва суолашон устоди аввалини шумо дар ҷодаи санъат чун рӯи саҳна омадед ён ки бо таронаи нафаре омадед таронаи нафареро дӯст медоред ён ки бо кадом ҳунарманд ҳамкорӣ доред
2: саломат бошен ман аввалин устоди ҳунари ман рости гап якчанд нафарон буданд устоди аввалини ман дар консерватория буд бисёр узр мехоҳам фамилияш аз хотирам баромад
0: исмашона барои мо бигед
2: исмоил
0: исмоил шарифзода бошад
2: намедонам медонам ки ҳамун дар консерватория кор мекарданд ҳамунчен вақте ки ман қадамҳои аввалини худро гузоштам пеши ҳамон нафар рафта будам ва боз музаффар юсупов буд ин кас низ устоди аввалини ман буданд ва чанд нафарон буданд ки маро дар ин роҳ камкам ам бошад роҳ нишон медоданду ба ман дастгирӣ карданро
0: хуб хеле хуб ва гуфтанд ки мо ин лаҳза байни ҳамроҳ бо занҳо дар кишту кор машғулем ва оиладор соҳиби чанд фарзанд ман гуфтам дар оғози барнома ки имрӯз ба муносибати рӯзи ҳам оила ҳам рӯзи ҷавонон ман як духтари хеле зеборо даъват кардам ки айни ҳол оиладор нестанд ва мо барояшон бахт мехоҳем аввалин бахти муносибро барои худатон интихоб кунед чун гуфтем фардо рӯзи ласт мо мешунавем занги навбатиро алло шуморо мешунавем
3: алло ассалому алейкум
0: ассалому алейкум
3: пай сангинои гунуб аввала ташаккур мегӯям ба шумо барои сарояндаи хубро даъват кардан
2: ташаккур
3: ин хуҳари азизро хушомадед мегӯем дар мавҷи ҳар як хонадон агар гарчанде дар тариқи радио ам бошад дар ҳар як хонадон меҳмон ҳастам хушомадан дури дида тоҷи сар аввалан ман умедҷон ҳастам аз майпархор
0: хеле хуб умедҷон шуморо мешунавем чи
3: саломат бошед рӯзи оиларо ба шумо ба ин хуҳарак муборакбод мегӯям ва бигзор ки оилаҳои ҳамамон ҳамихе тенҷу ором сарҷам бошем ба инам вақти сафедро бобарор ҳастам ман мехоҳам ки як суруд дар мавзӯи иш барои мо замзама кунад ба ин суруд ман салом мегӯям ба таҳсисҳои ноҳияи фархор ки айни ҳол шуморо хеле хуб гӯш кардаистодан дар ноҳияи фархор таҳсисҳо
0: саломат бошед ташаккур мегӯем ва бубинед ки моро хеле аз ноҳияи дурдаст ин лаҳза гӯш мекунанд ва лаҳзаҳое фаро мерасад ки онҳо аз суруди шумо ифтихор мекунанд
2: кибриё
0: мо таманно мекунем ки ҳамин рӯзҳо фаро расад ва муваффақият ёри шумо
2: бошад
0: хуб марҳамат посухи шумо
2: посухи ман ба кадом саволашон
0: хуб дар бораи худатон каме маълумот диҳед гуфтам
2: дар бораи худам ман кибриё
0: дар инҷо раҳмон раҳмон нист шунавандаи мо чу рақами охиронаш 1174 нест ҳамин суолро пешниҳод кардааст ки каме дар бораи
2: ман кибриё асадуллозода зодаи шаҳри душанбе мебошам агар ин хелгирем меган ку аз кадом тарафи дарвозӣ мебошам ҷодаи санъатро нав интихоб кардам ва мехоҳам пешсаф бошам боз агар ягон саволҳои
0: хуб дар оилаи хубу хуш ба воя расидааст ва имрӯз ифтихор мекунем ки хуб донишҷӯ ҳастед айни ҳол
2: бале донишҷӯи идоракунии давлати чорум курс мебошам заочни
0: дар курси чорум механик фаъолият мекунем
2: бале
0: хеле хуб ва бозам барои шумо музаффарият ёр бошад ва чор мисра гуфтанд таронаи ошиқӣ ин лаҳза пешниҳоди мо кунад чӣ тарона бошад мо ба ҳама ошиқон бахти сафед мехоҳем бозам чун гуфтем фардо рӯзи оила аст мо барояшон рӯзгори осуда таманно дорем оилаҳои шумо оилаҳое бошанд ки ҳеҷ гоҳ пароканда нашаванд
2: ташаккури зиёд. Чор мисра суруди ошқӣ?
0: Бале.
2: Чор мисра суруди ошқӣ ки суруди худам авторски суруди худам мебошад, ҳоло ба тамошобинон пешкаш накардам ба шунавандагон, аммо мехоҳам ҳамин чор мисраашро ки чанд қадаре ки ҳозир тавонаиам расад ҳамонашро
0: бошад, бошад, марҳамат. Марҳамат.
2: ба дилам ғусса ва ғамҳо дорум зи худо

0: Рум.
1: Саломат бошед, озатон хастагиро набинад. Занги дигар аст ки мо мунтазир намесозем дар барномаи фарҳанги фароғати барги сабз. Шуморо мешунавем.
2: Ассалому алейкум, санги мазон.
1: Салом алейкум.
2: Салом дигар ба баҳрам кибриёбону.
0: Ташаккур.
2: Бар студия хуш омадед мегӯям. Ман як савол дорам ки дар ҷодаи санъат душворӣ намекашед, агар суруди дӯстӣ дошта бошед, пахш мекардед. Ман инро мебахшам ба кулли дӯстонам, ба шунавандаи радиои садои душанбе. Ба шумо ҳамеша ба корҳоятон муваффақият орзумандам.
1: Саломат боша, ташаккур мегӯям.
0: Посухи ман ба ин саволи шумо, бародари азиз, ҳамин аст ки вале дар санъат каме ам бошад. Ҳамин вай ман як тарсе ҳаст ки бо бинандагон рӯи шод гап задан ё ки дар саҳна баромадан аз ҳамин танқисӣ мекашем камакакам бошад. Дар ҳамин
1: ва ин кори осон ҳам нест ки бирёбону.
0: Бале, дар ҳамин вақте ки ба саҳна мебароем, дар ҳамон ҷо ҳаяҷон зада мешавем ё ки бо бинандагон ё бо мухлисон дар эфирҳо дар ҳамин ҷоҳо гап эфир мекунам, гап заданда ҳамон лаҳза
1: мушкили.
0: Бале, бароямон мушкили пеш меояд.
1: Хуб, шунавандагони изатманд, солҳои шумо албатта ки хеле хеле зиёданд, вале бозам хотиррасон мекунем ки дар кулвори таронаҳо ин лаҳза кибриёбону таронаҳои хеле зиёд оварданд ва айни ҳол як тарона пешниҳоди шумо мегардад. Бозам суҳбатро дар барнома идома медиҳем. Суолҳое ки худи ман омода кардам ба кибриё асадуллозода.

овозатон хастагиро набинад ва биёед аз таронаҳои зебои кибриёбону бозам як таронаи дигар ба сами шумо шунавандаҳои азиз мерасонем. барномаи фарҳангию фароғати барги сабз мустақиман ин лаҳза пешниҳоди шумо мегардад.

0: шунавандаҳои изатманд, барномаи фарҳанги ва фароғати барги сабз мустақиман пешниҳоди шумо мешавад ва бозам баъд аз шунидани як таронаи дилнишин аз ҷониби Кибриё Бону, меҳмони барномаи имрӯзи барномаи фарҳанги ва фароғати барги сабз, бозам мо интизори зангҳои телефонии шумоем ва суоли ман, Кибриё, ҳамин аст ба шумо. ба ғайр аз оне ки шумо касби ҳунармандиро интихоб кардед, имрӯз донишҷӯед, кадом касбу ҳунарро дороед?
1: Рости тамоми агар аз касби рубучини хона ва пухтупаз гем, ҳамашро дорам.
0: Чӣ хел ҳамашро?
1: Ҳамашро.
0: Як зан наметавонад тамоми ҳунарро дошта
1: бошад? Ҳамашро дорам. Барои ки аз ҳамон хурди дастёри модарам ки будам, рости ҳамашро дорам.
0: Нон пухта метавонед? Дар чакдон нон пухта метавонед? Хуб, агар ин рӯз дар шаҳр фаъолият мекунед, зиндагӣ мекунед, кору зиндагиятон дар шаҳр, дар чакдон, дар куҷо нон бастед?
1: Ман рости дар шаҳр ки зиндагӣ мекардам, дар маҳаллаи Калелин зиндагӣ мекунем, онҷо хонаҳои заминӣ бисёранд. дар ҳамон хонаи заминӣ чакдон чиз доштем, модарам дар чакдон нон мепухтам, аммо пеш буд, ҳозир не. аммо аз ягон чиз наметарсам.
0: хуб хӯрок, кадом хӯрокҳоро омода карда метавонам?
1: Тамоми хӯрокҳои миллиро ва аврупоиро низ омода карда метавонам, барои ки модари ман худаш вай аст, шеф-повар аст.
0: дар тарабхона кор
1: мекунад? да, дар тарабхона. дар тарабхонаи итальянский кор мекунад, аммо худашон ҳам пухтупазчи тортҳою шириниҳою ҳама намуд модарам.
0: офарин. дар ҳақиқат ҳама ҳунарҳоро шумо доро будед. агар шумо ин лаҳза гуфтед ки ман ҳама ҳунарҳоро метавонам, ман низ гуфта метавонам аз ҳамин минбари баланд ки ҳама ҳунарҳоро метавонам, вале ман дар умрам ширинӣ напухтаам. агар хӯрокҳои миллиро, тамоми хӯрокҳои миллиро пухта метавонам, ман танҳо ба шумо мегӯям, Кибриё Бону ва шунавандаҳо ин лаҳза моро мешунаванд, ман ширинӣ пухта наметавонам, вале шумо гуфтед ки ман ҳама ҳунарро дорам. офаринатон, саломат бошед. ва ман аз таронаҳое ки имрӯз шумо дар колори таронаҳо, аз оне ки таронаҳоеро ки бозхонӣ кардед хеле зиёданд. аз таронаҳои худатон се тарона овардед ҳамроҳ ва гуфтед ки ин моли ман аст. хуб, ҳамин таронаҳое ки аз ҷониби шумо имрӯз омода мешаванд, он таронаҳое ки бозхонӣ кардед не, ҳамин таронаҳоро чӣ гуна қабул доред, чӣ гуна дӯст медоред?
1: ин таронаҳо, ман таронае ки ба дилам наздик набошад қабул надорам. рости намехоҳам ки танҳо ба гӯши шунаванда расад, балки ба дилашон низ. таронае ки шух буд бача ба боло бишин, дар байни гулҳо бишин, ин таронаро устод Музаффар Юсуфӣ ба ман ҳадия карда буданд вақте ки қатъияшон дарс мекардам. ва таронае ки айни ҳол пахши мустақим ба рафта истода буд, инро оҳангсоз Фирӯзи Сулаймон нависданд ва ҳарди сурудҳоямро беҳад дӯст медорам ва сеюм сурудам дар вай омодакунӣ дар студия мебошад.
0: дар студия. хуб, ҳар як таронае ки омода мешаванду шумо меравед ҳамин таронаро шунидани. хуб, кадом эҳсосот шуморо фаро мегирад?
1: рости вақте ки суруди ҳамин ошиқиро замзама мекардам дар студия, гиристакиам. бале.
0: чаро шумо мегӯед ки ошиқ нашудам, вале вақте омода кардани тарона гирия кардед?
1: намедонам. рости дар таронаҳои ошиқи ҳамашон дар студия мегирам. студиядагиҳои ҳамин шахсоне ки маро запис мекунанд, ҳамашон медонанд ман дар студияи ҳамин суруде ки дар пахши мустақим буд, дар онҷо гириста будам. дар суруде ки маро камтарак ҳам бошад дар инстаграм машҳур карда буд, дар оғӯши ту мемирам, дар он ҳам гириста будам.
0: хуб, медонед, шумо эҳсосотатон хеле болост ва муҳаббати зиёд ба санъат доред. баъзе шеърҳое ҳаст аз шоира Гулрухсори Сафӣ, вақте ки ман ҳамин шеърҳоро барои худам қироат мекунам, медонед, ҳамин эҳсосоте ки шумо айни ҳол гуфтед маро фаро мегирад. худе ки ман дар ҳамин шеър зиндагӣ карда истода бошам, худе ки ҳамин шеър моли ман бошад, вале афсус ки ин шеър шеъри Гулрухсор ва Гулрухсор Сафиева аз мост, шоираи мост. ва занги дигар агар дар хати телефон аст, ин лаҳза мо мешунавем шунавандаи навбатиро ки моро зиёд мунтазир шуд ва интизорӣ кашид ва дар ин ҷо бошад. шунавандаҳо низ хеле шикоят карда истоданд ки барои чӣ зангҳои телефониро қабул намекунед. мешунавем занги навбатиро. ало.
2: овози ту ро зиса ҷаҳон мешунавам, бо гӯши дилу ба гӯши ҷон мешунавам. овози ту ба зибоғи гулҳо ояд, аз байни садои булбулон мешунавам. саломат дуруди бепоён ба шумо пеазинам сангнагуно.
0: саломат бошед, худро муаррифӣ кунед.
2: سلامت باشه دلوار می باشم مخلصی همیشه گیر عزیز عزیزی شنبه سلوات خواهری عزیزم سلوات خواهری عزیزم که بیارو با این سوده زبوی عزیز عزیزی شنبه خوش اومدید میگیم روز جوانون رو با حکای جمعه خونجان و با تمام جوانون تاجیکستان صمیمانه مبارک بود میگم باور که سروزهایش با دل دیده مخلصون جای گرفته است و برایشون پروازی بلند ایجادی کنونو دارم میخوام که گفته باشد که اگون کمسیت کلون برگزار میکرده باشد که ما اومده از نازیک خوارک عزیز رو ببینیم
0: خب مرحمت میشونم پاسخ شما تشکر میگویم دلوار و بهترین سوال بود برای کبریو خب نقشه ها چگونه است در آینده؟
1: ташаккури зиёд бародари азиз акнун ин суоле ки инҳо ба ман доданд ин орзуи ҳамаи санъаткорон мебошад аммо ба ин ҷода расидан ба ине ки консерти калон диҳем ҳоло фикр мекунам вақт ҳаст бале кор кардан дар кор аст меҳнат кардан дар кор аст аммо худам низ орзуи калон дорам ки ман низ консерт диҳам агар фикр кунам ки мухлисони ман каманд аммо мухлисони ман беҳтарин мухлисонанд ки дар саҳифаи инстаграмам ё дар ютуб маро пайгирӣ мекунанд онҳо дар ҳақиқатан мухлисӣ мекунанд маро ҳамин низ маро шод мекунад
0: хуб қадамҳои шумо имрӯз ба кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба яке аз шабакаҳои хеле дӯстдоштани радиои садои душанбе сабти таронаи шумо дар телевизионҳо буд дар шабакаҳои телевизионӣ то ба имрӯз
1: ростӣ не аммо баъд аз ҳамин радиое ки ҳамсӯҳбат шудем баъд аз ин шояд ки ман дар фикри ҳамин вай бошам ки дар телевизион низ пахш намоям
0: хуб ман боварӣ дорам ки шумо бо як куртаҳои хеле зебои тоҷикона меравед ба сабти телевизионӣ ва муваффақ ҳам мешавед хуб шумо таронаҳои нигина амонқулова ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурии тоҷикистон ҳунарманди ансамбли давлатии дарёи кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро бозхонӣ кардед то ба имрӯз бо нигина ҳам суҳбат шудед ё на
1: афсус не ҳам суҳбат нашудам аммо нигина амонқуларо ки сурудҳояшонро дар инстаграм бозхонӣ кардам он кас ба ман лайк гузошта будам
0: яъне шумо аз ин хурсанд шудед
1: бале хурсанд шудам ки ба онҳо маъқул шуд яъне ки он кас мисли муаллима низ қабулашон куне мешавад вай ҳунари боло дорад
0: бале
1: барои ҳамин бисёр хурсанд шудам ки ба онҳо маъқул шуд
0: ва бошад ки намунаи ибрати шумо аз либоспӯшии нигина амонқулова бошад тарзи ороиши мӯятон аз нигина амонқулова бошад хуб садоятон танҳо аз худатон бошад ва ман имрӯз шукр гӯед ки бо се чор тарона аз худатон моли худатон яъне метавонад ки муаррифкунандаи номи шумо кибриёбону бошад биёед мо занги навбатиро якҷо мешунавем ки коргардон хеле ишора мекунад хуб гӯширо гузоштанд боки нест шунавандаои азиз ман ҷаҳон ҷаҳони сипос мегӯям ба ҳама он нафароне ки ин лаҳза унвони барномаи фарҳангию фароғати барги сабз бо мо дар иртибот шуданд суолҳои хеле зиёд пешниҳод карданд ба меҳмони барномаи мо ва бозам аз кибриё хоҳиш мекунам ки чор мисра таронаи зинда барои шунавандаҳои мо пешниҳод кунанд бозам ба кибриё дар ҳафтаи ҷавонон рӯзи ҷавонон хуб ҷавони хуб дошта бошед чунки ҷавонӣ зуд мегузарад ва чӣ гунае ки устод одина ҳошимов мегӯяд ашк як лаҳза ба миҷгонбор аст фурсати умр ҳамин миқдор аст ва шояд ҳамин ҷавониҳои моро устод ёд карданд ки ҷавонӣ зуд мегузарад ҷавонӣ меравад афсус ҷавонӣ меравад ногуфт нахоҳам рафтанашро лек ва лекин меравад афсус барои шумо ҳафтаи ҷавонон муборак бошад кибриёбону муваффақият барои шумо хоҳонем
1: ташаккур чор мисра суруде ки барои шунавандагон мехоҳам ки чор мисра суруд дар бораи модар боз
0: марҳамат
1: вай кунам сароям

0: дарам.
1: Саломат ва сарбаланд бошед. Бозам хуш омадед ба барномаи фарҳангии фароғати Барги Сабз. Шунавандаҳои изатманд, бо шумо будем ин лаҳза дар барномаи фарҳангии фароғати Барги Сабз. Кибриё Асадуллозода, бонуи ҳунар, ки акнун дар ҷодаи санъат қадам гузоштааст, барояш комёбӣ мехоҳем. Ман Сангинои Тилозода, коргардони барнома Ҷумъахони Мурод, ёвари коргардон Фарзона Мирзоева. Хона ободу, тансиҳат бошед.

0: ва албатта шумо низ шунавандагони гиромӣ дар рафти барнома имкон доред бо рақамҳои студияи мо 2861152 ва 2861172 дар тамос бишавед. ҳамчунин бо рақами 811-01-22 низ ба сайтҳои иҷтимоӣ вайбер ва телеграм он сурудҳое ки дерboz аз мавҷи радио садои душанбе нашундаед дархост бикунед. ҳар як суруди дархост мекунед, шунавандагони гиромӣ, бояд мондагор бошад ва танҳо аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон. ва инак чун ҳамешагӣ мегузарем ба бахши аввали барнома.
1: саҳифае аз рӯзгори як ҳунарманд.
2: санъати асили ҳунармандони тоҷик ҷовидонист.
1: саҳифае аз рӯзгори як ҳунарманд.
0: бале шунавандагони гиромӣ, дар бахши аввали барнома тасмим гирифтем дар бораи яке аз овозхони маҳбубу шинохта, ҳунарманди театр ва кино, коргардон, ҳунарманди мардумии тоҷикистон Ибодулло Машрабов, ки бо ҳунараш солҳоз дилҳоро тасхир карда, дар дилу дидаи ҳар як дӯстдори санъаташ мақому манзалати хоса дорад, ба шумо маълумот бидиҳем. инак мутаваҷҷеҳ бошед.
3: ҳунарпешаи халқии тоҷикистон, овозхони тоҷик Ибодулло Машрабов 1 апрели соли 1954 дар ноҳияи Рудакии шаҳри Душанбе ба дунё омадааст. ӯ аз овони ҷавонӣ ба санъату ҳунар меҳру муҳаббати зиёд дошт. баъди хатми мактаби миёна барои идомаи таҳсил ба шаҳри Москва рафта, донишкадаи давлатии санъати театрӣ ба номи Анатолий Луначарский ГИТИСро хатм намуд. маъз таҳсил дар ин боргоҳи маъруфи ҳунар барои ташаккули истеъдоди эҷодии ӯ заминаи устувор гузошт. соли 1976 донишкадаи давлатии санъати театрӣ ба номи Анатолий Луначарский шаҳри Москавро бо дипломи аъло хатм намуда, дар театри давлатии ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Воҳидов фаъолияти ҳунариашро оғоз кард. дар ин даргоҳ ӯ нақшҳои гуногун офарида, маҳорати баланди ҳунарии худро нишон дод. баъдан фаъолияти худро дар театри Лухтаки шаҳри Душанбе идома дода, дар тарбияи завқи эстетикии кӯдакону наврасон саҳми назаррас гузошт. солҳои 1997-1998 Ибодулло Машрабов дар телевизиони Тоҷикистон низ фаъолият намуда, ба ҳайси саркоргардон кор кардааст. аз соли 1998 фаъолияти худро дар театри давлатии Академияи драмавии Тоҷикистон ба номи Абулқосим Лоҳутӣ идома дода, дар рушду пешрафти театри тоҷик саҳми арзишманд гузошт. ӯ дар саҳнаи театр образҳои мондагори таърихию адабиро офаридааст. нақшҳои Хусрав дар намоишномаи Хусрав ва Ширин, Исмоили Сомонӣ дар Шоҳ Исмоили Сомонӣ ва Искандари Мақдунӣ дар Искандари Зулқарнай ва Спитамен аз ҷумлаи беҳтарин корҳои эҷодии ӯ маҳсуб меёбанд. ин нақшҳо бо маҳорати баланд ва ҳиссиёти амиқи ҳунарӣ пешниҳоди тамошобинон гардидаанд. Ибодулло Машрабов дар баробари ҳунарпешагӣ ҳамчун сароянда низ миёни мардум маҳбуб мебошад. сурудҳои иҷро кардаи ӯ бештар мазмуни ватандӯстӣ, ишқу муҳаббат ва тарануми зиндагиро дар бар мегиранд. сурудҳои ӯ аз қабили «Эй сорбон», «Ёри ман», «Соқи биё» аз зумраи марғубтарин таронаҳояш мебошанд. барои хизматҳои арзанда дар рушди фарҳанг ва санъати миллӣ Ибодулло Машрабов бо унвонҳои зерин, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон ва дорандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ сарфароз гардидааст. имрӯз Ибодулло Машрабов ҳамчун яке аз ҳунармандони соҳиб мактаб ва маҳбуби тоҷик дар қалби дӯстдорони санъат ҷойгоҳи хос дорад.

0: идома медиҳем шунавандагони гиромӣ барномаи мусиқию фароғати навои вақтро мустақиман аз радио садои душанбе ва ин бу дар бахши саҳифаи аз рӯзгори як ҳунарманд дар бораи ҳунарманди маҳбубу шинохта ҳунарманди мардумии тоҷикистон ибодулло машрабов ва инҷо лакай вақти он расидааст ки албатта зангҳои телефонӣ ва смс паймҳои шуморо қабул бикунем инҷо шунавандае аст биёед мунтазир намесозем мешунавем алло
1: салом алайкум оимгул ҳастам аз анқара
0: дуруд ба шумо
1: ман аввал апай мадинаҷон шуморо ба рӯзи 15 май рӯзи оила табрик мекунам ҳамеша хушбахт бошед
0: саломат бошед ба шумо низ
1: обод бошед ва мехостам аз ҳунарманд зокир рашидӣ суруде дорад ҷавонӣ ҳам бигзарад инро мебахшам ба ҷавонони тоҷикистон
0: ҷавонӣ ҳам
1: биг

0: идома медиҳем шунавандагони гиромӣ барномаи мусиқию фароғати навои вақтро мустақиман аз радио садои душанбе имбудяк суруи дархосте ки якҷо бо ҳам шунидем ва инҷо смс паёмҳо низ хеле зиёд ҳастанд шунавандаи мо чораками охиринашон 3425 навиштааст салому дуруди хешро як суруд дархост карданд аз сураю қосимова суруди гӯшвор қафаси тақдими мо бидоред хеле шод мешавем хуб сураё бону хуб ташаккур мегӯем ба шумо сураё бону шунавандаи ҳамешагӣ мо албатта ба ино баъд мегирем ин дархости шуморо ва инҷо шунавандаи дигар суро мешунем алло
1: алло
0: бале
1: алло
0: мешунавем шуморо
1: ассалому алайкум
0: дуруд ба шумо
1: шуморо коркунони радиои садои душанбе ва тамоми ҷумҳуриро ба рӯзи оила табрик муборакбод мегӯям ва як дархост дорам аз маҳрум одинаи ҳошим як суруд дорад хуб нест
0: чӣ гуна суруд аст ин
1: хуб нест
0: ман фаҳмидам ҳамин гуна шурӯъ мешавад
1: не мисаи охирашо шумо такрор мекунамай ошиқи ин дигар асту дигартар аст одамгарӣ майлаш ошиқ бош лек одам набудан хуб нест
0: саломат бошед мо ҳатман ба инобаъд мегирем шунавандаи гиромӣ ин дархости шуморо аз ҳунарманди зиндаёд одина ҳошимов албатта ки коргардон ҷустуҷӯ мекунанд дарёфт кардам ҳатман тақдими шумо медорам ва инҷо бозам шунавандаи дигари мо хуб чораками охиринашон 3781 навиштан салому дуруди хешро дуруд ба шумо низа як суруд дархост кардан аз мағфират ҳамроқулова суруди дилро бубин хуб саломат бошед шунавандаи гиромӣ ҳатман мо ҳар як дархости шуморо ба инобаъд мегирем ва инҷо бояд як шунавандаи дигарро бо ҳам мешунем ва таронаи дархостиро алло
2: салому алайкум
0: дуруд ба шумо
2: рӯзатон бахайр боша садоятон хасто нагардад
0: саломат бошед мешунавем
2: аз ноҳии панҷакент ҳастам фазлиддин
0: хеле хуб мешунавем шуморо
2: латалона аз умари темур пах мекарда як чор митрашо замзама мекардам барои дарёфтмудани коргардон
0: марҳамат
2: бала умари темур парона дорам ки дило назди касе динишин ки ӯ аз дил хабар дорад ба зери он дарахтера гулҳои тар дорад ан ҳамин паронаи умари темурро паш менамедед аз шумо хурсанд мешудем
0: саломат бошед мо ҳатман ба инобаъд мегирем шунавандагони гиромӣ ҳар як дархости шуморо ва кӯшиш низ мекунем ки хуб сурудои дархостии шумо тақдим бигардад инҷо биёед баҳри фароғати шумо бозам як таронаи дархостиро якҷо бо ҳам мешунавем

0: шавқи фароғати навои вақтро мустақиман аз радио Садои Душанбе идома медиҳем ва ин буд боз ҳам як таронаи дархосте, ки якҷо бо ҳам шунидем. Ва инҷо шунавандаи дигар аст, бед мунтазир намесозем, ӯро мешунавем. Алло.
1: Мадина.
0: Дуруд ба шумо ҳам.
1: Ман Музаффар аз Ҳамадонӣ.
0: Саломат бошед, мешунавем шуморо.
1: Як суруд дархост мекунам аз Гулчера Содиқова.
0: Чаро мо аз ин ҳунармандро интихоб намудед?
1: ҳамин хеле аст, ҳамин сурудоро нашунавед. Як суруд дорад: кулло ки туро мулки бузургон донам, ҳаммазили ҳазрати амирҷон донам. ҳамин сурудро пахш мекардед, Мадина со хурсанд мешудем.
0: Мо байнобад мегирем, ин дархости шуморо шунавандаи гиромӣ. Боз кадом ҳунармандони солҳои пешро медонед? Хуб, мутаассифона, ин шунавандаи мо гӯширо гузоштанд ё ин ки алоқа канда шуд ва боқӣ нест. Хуб, ба шумо ташаккур мегӯем, ҳатман байнобад мегирем ин дархости шуморо ва инҷо биед боз ҳам шунавандаи дигар аст, ӯро мешунавем. Алло.
2: Салом алайкум.
0: Дуруд ба шумо ҳам.
2: Рӯз бахайр бошад ба шумо.
0: Саломат бошед, аз шумо низ мешунавем шуморо. Ки ҳастед, аз куҷо занг мезанед?
2: Ташаккури зиёд, ман хушед ҳастам, андрияи воси.
0: Хеле хуб.
2: Ҳамин як дархост дорем. Агар имконият бошад, аз бобоҷон азизов як тасаввур мешунавондед, бисёр шод мешудем.
0: Мо байнобад мегирем, шунавандаи гиромӣ, ин дархости шуморо ва ҳатман кӯшиш мекунем тақдими шумо бигардад ва пеш аз оне ки бо мо дар тамос мешавед, мурвати радиои хешро пастад бикунед, баъдан бо мо дар тамос бишавед. Хуб, шунавандагони гиромӣ, инҷо суродои дархостӣ хеле зиёд шуданд ва дар баробари ин смс паёмҳо низ хеле зиёд ҳастанд. Мо ба ҳар яки шумо ташаккури зиёд мегӯем, ки бо мавҷи радио Садои Душанбе ҳастед ва албатта кӯшиш мекунем то он даме ки имконият ба мо даст бидиҳад, яъне дар рафти барнома сурудҳои дархостии шумо тақдим мегардад. Аммо сурудҳое ки дар рафти барнома тақдими шумо намегардад, шуморо афтода нашавед, чунки барномаи мустақими радио Садои Душанбе то соати бисти шом идома мекунад. Шумо ҳатман сурудҳои дархостии хешро хоҳед шунид. Инҷо биед бозам баҳри фароғати шумо як тарона дархостиро якҷо бо ҳам мешунавем.

идома медиҳем. шунавандагони гиромӣ, барномаи мусиқию фароғати навои вақтро мустақиман аз радио садо Душанбе ва инҷо боз ҳам ба смс паёмҳои нигарем шунавандаи мо чораққами охиринашон 6566 навистааст. хуб, салому дуруди хешро, Маҳмад Зокир ҳастам. аз ноҳияи вахш айни замон дар ниргоҳи барқии оби Роғун кор ва фаъолият дорем. мехоҳем аз Чилахон Холов, хуб ҳунарманди зиндаёд, асру дар васфи модар тақдими мо бидоред. хуб, саломат бошед шунавандаи гиромӣ, ҳатман байнобат мегирем ин дархости шуморо ва ба шумо барори кор хоҳонем. инҷо бошад боз ҳам шунавандаи дигари мо чораққами охиринашон 6170 навишта салому дуруди хешро, дуруд ба шумо низ. як сру дархост карданд аз Хурму Ширинова. хуб, мо ҳатман байнобад мегирем шунавандагони гиромӣ ҳама дархостҳои шуморо. ва инҷо мо ба соат менигарем, аллакай вақти он расидааст, ки бигзарем ба бахши дигари барнома, ки ном дорад асрори наво. чун ҳамешагӣ дар ин бахш мо як мусиқиро тақдими шумо медорем, шумо ҳатман муайян бикунед, ки зери ана ҳамин мусиқӣ кадом ҳунарманд суруд сароидааст ва албатта ки номи суруд чи аст. биёед аз коргардон хоҳиш мекунем мусиқиро тақдими шумо бидоранд. баъдан метавонед, ки ба мо дар тамос бишавед ё ин ки смс паёмҳои хешро ирсол бикунед.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه. با موجی ما باشه.
1: مژده‌های استقلال. استقلال و احیای دولتداری ملی. معرفی تاجیکستان صاحب استقلال در تمام عالم همچون کشوری باثبات. دستاوردهای دوران صاحب استقلالی، تشکل یافتن دولتداری ملی، احیای دوباره ارزش‌های تاریخی، فرهنگی ملت تاجیک، پیکی نشاط از پیشرفت و دستاوردهای استقلال دولتی. این همه در برنامه مژده‌های استقلال.
2: سلام و درود به پایان نثارتان باد شنوندگان عزیز. روی موج است برنامه نوبتی مژده‌های استقلال. اوایله سالم، جامعه سالم. شنوندگان عزیز، همه ساله در جهان 15 می همچون روز بین المللی اویله از سال 1993 با قرار مجمع عمومی سازمان ملل متحد تجلیل می گردد. برگزاری چنین روز امکان فراهم می آورد که سطح معلوماتناکی اهالی اوید به روندهای اجتماعی و اقتصادی و دیمگرافی که به وضع اویله ها تأثیر می رسانند بلند گردد. اویله در فرهنگ مردم تاجیک همچون نهاد مقدس اعتراف گردیده است که در آن بهترین ارزش های انسانی، امثال محبت و صداقت، صمیمیت و وفاداری و همدیگر فهمی و تحملگرایی تشکل میابند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در یکی از سخنرانی هایشان بیان داشتند که دولت در دایره طلبات کنستیتوسیا حفظ اجتماعی اهالی از جمله حمایه اویله، حفظ کودکان یتیم و معیوب و تحصیل و تبابت شهروندان را کفالت داده اویله را همچون اساس جمعیت حمایه میکند. واقعا زحمت و کوشش های پیوسته پیشوای ملت به یکی از مسئله های مهم اجتماعی و حیاتی ملت، تحکیم و پایداری اویله و مناسبت های اویلداری نگرانیده شده است. زیرا مستحکمی و استواری اویله محک اساسی ثبات و نظم و ترتیب جامعه می باشد. اویله بقای دولت و جمعیت بوده پایدیواری تربیه نسل نورست محض در آن گذاشته می شود. یکی از مسئله های مبرم امروز جامعه بنیاد اویله سالم و تربیه نسل آینده ساز به شمار می رود که حل درست آن به رفت انکشاف خود انسان و رشد جامعه وابسته می باشد. محض در اویله زندگی انسان آغاز می یابد. محض در آن آدمیزاد محبت، احترام، خورسندی و مهربانی می آموزد. در اویله همچنین معاشرت کردن و با جهان بیرونی شناس شدن به همگان یاد داده می شود و شناخت انعنه ها و از نسل به نسل میراث گذاشتن آنها نیز از اویله منشا می گیرد. از این رو اویله در فرهنگ مردمی که هم بنیاد تاجیک همچون نهاد مقدس اعتراف شده است. مورد به ذکر است که اویله سالم جامعه سالم را به وجود می آرد. اساس اویله سالم را معرفتناکی اویله تشکیل می دهد. فرزند در اویله با معرفت چون انسانی کامل به وایه می رسد. شنواندگان عزیز، ما در رابطه به نقش اویله در رشد دولتداری، نقش فرهنگی اویله داری در جامعه کنونی تاجیکستان صحبت آراستیم با اسیسینت کافیدره حقوق مدنی فکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان یعقوب حکیموف که این دم با هم می شنویم.
3: شما رو به استودیوی رادیوی صدای دوشنبه خیر مقدم میگویم.
2: و صحبت ما با شما در روز آیله صورت می گیرد که چون همه ساله 15 می این روز جشن گرفته می شود و روز بین المللی آیله هنوز از سال 1993 با قرار اسمبلی گنرالی سازمان ملل متحد اعلان گردیده است. هدف مقصد از تجلیل این جشن در چی است؟ می خواستیم از نگاه حقوقی به های شما را بفهمیم. مرحمت.
3: ташаккури зиёд. Вобаста ба рӯзи байналмилалии оила эрон гардидани рӯзи 15 май ва аз ҷониби ассамблеяи генералии созмони милали муттаҳид қабул гардидани чунин қатнома ва эълон гардидани ин рӯз, ҳадаф дар он аст ки оила пеш аз ҳама танзимкунандаи муносибатҳои ҷамъиятӣ маҳсуб меёбад, зеро маҳз муносибатҳои оилавӣ асос барои рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ ва асос барои рушди давлат мегардад. Ба ҳамин хотир нигаҳдошти оила, эҳтиром доштан нисбат ба аъзои оила, риоя ва эҳтироми ҳуқуқу озодиҳои зану шавҳар дар оила, таъминоти моддии кӯдакон аз ҷониби волидон, ин бешак ба муносибатҳои оилавӣ тааллуқ дорад ва аз ҳамин нуқтаи назар оила ҳамчун як ячейкаи хурди иҷтимоӣ ки аз нуқтаи назари социологӣ низ баҳо дода мешавад, ҳамчун танзимкунандаи муносибатҳои ҷамъиятӣ маҳсуб меёбад. Ва нигоҳ кунед, имрӯз ҳатто назариёҳои гуногун вобаста ба пайдоиши давлат низ ҷой доранд, ки яке аз чунин назариёҳо пайдоиши оиларо ҳамчун асоси ба вуҷуд омадани давлат эътироф намудааст. Яъне маҳз муносибатҳои оилавӣ, маҳз ана ҳамин муносибатҳое, ки дар дохили оила ҷой доранд, метавонад дар муносибатҳои ҷамъиятӣ таъсири худро расонад. Тарбияе, ки дар муносибатҳои оилавӣ дар оила анҷом дода мешавад, фарзандон ва аъзоёни оила аз ин муносибатҳо, яъне дар муносибатҳое, ки вобаста ба муносибатҳои гуногуни ҷамъиятие, ки ба вуҷуд меоянд, дар он иштирок менамоянд ва рафтору кирдори ин категорияи шаҳрвандон маҳз аз анҳамон тарбияи оилавӣ сарчашма мегирад.
2: Воқеан оила дар фарҳанги мардуми тоҷик ҳамчун ниҳоди муқаддас эътироф гардидааст, ки дар он беҳтарин арзишҳои инсонӣ амсоли муҳаббату садоқат, самимияту вафодорӣ ва ҳамдигарфаҳмиву таҳаммулгароӣ ташаккул меёбанд, тавре ки шумо бо маънои худ ифода намудед. Мехостам дар бораи ана ҳамин вожаи оила андешаи шуморо бифаҳмам, ки ин чӣ вожа аст, маънои оила дар чӣ ифода меёбад, чӣ назар баён мекунед?
3: Аввалан, вобаста ба мафҳуми оила, агар мо чӣ ба адабиёти ҳуқуқӣ, чӣ ба қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон ва чӣ ба санадҳои байналмилалӣ агар мо нигоҳ кунем, мафҳуми оила ба таври гуногун муқаррар карда шудааст ва нигоҳ кунед, ки имрӯз аз нуқтаи назари гуногун, ҳам аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ, ҳам аз нуқтаи назари иҷтимоӣ, ҳам аз нуқтаи назари социологӣ ва ҳам аз нуқтаи назари фалсафӣ маъноҳои гуногуни оила тавсиф мегардад. Оила аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ пеш аз ҳама ин иттифоқи баробар ҳуқуқи байни зану мард аст. Иттифоқи баробар ҳуқуқи байни зану мард аст, ки ба созиш омадан, яъне ворид гардидан ба чунин иттифоқ, ба чунин шартнома ба истилоҳи дигар, боиси ба вуҷуд омадани ҳуқуқу уҳдадориҳои муайян байни зану шавҳар мегардад. Таҳлили Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қонунгузории оилавии Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон медиҳад, ки мафҳуми оила дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дида намешавад ва инам ба ҳамон хотир, яъне ба ҳамон нуқтаи назар аст, ки оила дар маънӯҳои гуногун ва предмети ба танзим дарурандаи соҳаҳои гуногуни ҷамъиятӣ аст ва аз ҳамин нуқтаи назар мо мафҳуми расмии оила, ки аз нуқтаи назари қонунгузорӣ агар мо ин мафҳумро пешбинӣ намоем ё ки дар қонунгузорӣ мо ин масъаларо дарҷ намоем, имконият медиҳад, ки дигар паҳлӯҳои муносибатҳои оилавӣ аз дигар нуқтаи назари соҳаҳои ҳуқуқ, аз дигар назари соҳаҳои иҷтимоӣ, хусусан илмӣ социология, мумкин ки ин масъалаҳо берун аз танзими ҳуқуқӣ монад. Бинобар сабаби мазкур, то ҳанӯз дар қонунгузории оилавии Ҷумҳурии Тоҷикистон мафҳуми оила пешбинӣ карда нашудааст. Албатта, вобаста ба ин масъала дар адабиёти ҳуқуқӣ масъалаҳои гуногун, мафҳумҳои гуногуни оила пешниҳод карда мешавад ва олимон аз нуқтаи назари худ кӯшиш ба он харҷ медиҳанд ки мафҳуми оиларо онҳо дар қонунгузории оилавии ҷумҳурии тоҷикистон пешбинӣ намоянд. ва масъалаи мазкур аз як нуқтаи назар дуруст, ки мо мафҳуми оиларо ҳангоме ки дар қонунгузорӣ ворид менамоем ва мафҳуми оила расман муқаррар карда мешавад, дар ин ҳолат мо аз доираи ан ҳамон муносибатҳое ки қонунгузорӣ муайян мекунад берун баромада наметавонем. лекин муайян намудан ё муқаррар намудани чунин истилоҳ, чунин мафҳум дар қонунгузорӣ имконияти минбаъд ба вуҷуд овардани мушкилотҳои дигар дар муносибатҳои ҷамъиятӣ гардад. махсусан нигоҳ кунед, баъзе истилоҳҳое ҳастанд ки инҳо аз нуқтаи назари илмӣ ба таври гуногун баҳо дода мешаванд дар соҳаҳои ҳуқуқ. дар мо ҳаст истилоҳи хешованд, хешованди наздик, оила. яъне нигоҳ кунед, ин муносибатҳо, ин истилоҳҳо истилоҳҳое ҳастанд ки аз як нуқтаи назар агар мо нигоҳ кунем, ба як маъно дарк карда мешаванд. лекин аз нуқтаи назари баҳодиии ҳуқуқӣ дар дигар соҳаҳои ҳуқуқ ва дар дигар соҳаҳои иҷтимоӣ ин мафҳумҳо бо маънои гуногун фаҳмида мешавад. ба ҳамин хотир то ҳанӯз дар кодекси оилаи ҷумҳурии тоҷикистон мафҳуми расмии оила муқаррар карда нашудааст.
4: албатта мо ва шумо дар ҷомеаи соҳиби истиқлоли ҷумҳурии тоҷикистон зиндагиву ҳаёт пеш мебарем ва кору фаъолият дорем. мехостам дар бораи нақши оила дар ҷомеаи кунунии тоҷикистон андешаи шуморо бифаҳмам.
3: масъалаи нақши оила дар ҷомеаи кунунии тоҷикистон ҳангоме ки мо истиқлолияти давлатиро ба даст овардем ва минбаъд, яъне ки он муносибатҳое ки дар мо ба вуҷуд омаданд ва имрӯз нигоҳ кунем, чӣ қадар ҷумҳурии тоҷикистон ба пешравиҳои зиёде ноил гардидааст. масалан аз минбари баланди созмонҳои байналмилалӣ, хосатан созмони милали муттаҳид эълон гардидани яъне ташаббускориҳои ҷумҳурии тоҷикистон нишонаи соҳиби истиқлолу соҳиби ихтиёрии ҷумҳурии тоҷикистона нишон медиҳад. ва мо вобаста ба ҳамин масъала нақши оиларо дар танзими муносибатҳои ҷамъиятие ки имрӯз ҳаст бениҳоят зиёд мушоҳида кардан мумкин. махсусан қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи таълиму тарбияи фарзандон ниёкне дар танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ мо оиларо вазифадор мекунем ки то ин ки ба фарзандони худ таълиму тарбияи дуруста аз нуқтаи назари қонунгузорӣ баромонанд. ва ҳамин қонуни миллии мо танзимкунандаи муносибатҳои ҷамъиятӣ аст. албатта тарбия аз оила сурат мегирад ва тамоми вазифаҳои ниҳоди давлатӣ, муассисаҳои давлатӣ ҳам маҳз ба додани тарбия ва таълими наврасону ҷавонон нигаронда шудагиаст. аз ҳамин нуқтаи назар, ҳангоме ки мо мегӯем тарбия аз оила сурат мегирад, агар ки кӯдак дар оилаи ноустувор зиндагонӣ кунад, дигар муассисаҳои давлатӣ, ниҳоди давлатӣ ва ё ин ки дигар сохторҳои давлатӣ агар кӯшиш ба харҷ кунанд, вобаста ба масъалаи пешгирии баъзе намуди ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ, кирдорҳои номатлуб, пешгирии ҷиноят, пешгирии гаравидани ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои гуногун, махсусан ба ҳизбу ҳаракатҳое ки хусусияти террористиву экстремистӣ доранд, инҳо ҳамаш аз тарбияи оила сурат мегиранд. яъне агар фарзанд дар оилаи устувор тарбия гирад, фарзанд агар дар дохили муносибатҳои оилавӣ муносибатҳои оромонаро дар худ фаро гирифта бошад, чунин тарбияро гирифта бошад ва дар оила агар ки падару модар вобаста ба характери манфӣ ё ин ки оқибатҳои номатлуби ана ҳамин гуна ҳизбу ҳаракатҳои гуногун агар ба онҳо ба сами онҳо расонида бошад ва ё ин ки кӯшиши пешгирӣ намудани чунин амалҳоро анҷом дода бошад, ҳеҷ вақт фарзанд, наврас, ҷавон ба чунин амалҳои номатлуб даст намезанад. ва пеш аз ҳама ана ҳамин пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ аз ҷониби ноболиғону ҷавоно ба оила рабт дорад. агар ки мо аз нуқтаи назари қонунгузорӣ барои содир намудани кирдорҳои ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ, барои содир намудани ҷиноят дар самтҳои гуногун агар ҷавобгарӣ пешбинӣ шуда бошад ҳам, пеш аз ҳама роҳи пешгирии чунин намуди ҳуқуқвайронкуниҳоу ҷиноятҳо аз худи оила вобастагӣ дорад. яъне агар дар оила тарбияи дурусти фарзанд ба роҳ монда шавад, минбаъд дар дигар муассисаҳо ҳам аввал масъалаи додани тарбия, баъдан таълим. чунки агар тарбия набошад, гирифтани таълим хело
5: душвор аст ва ба ҳамин хотир нақши оила дар ҷомеаи кунунии тоҷикистон хеле зиёд ба назар мерасад, зеро ана ҳамин тарбияи дурусти кӯдакон аз ҷониби оилаҳо минбаъд ба рушди бонизоми кишвари соҳиби истиқлоламон заминаи мусоид фароҳам меорад. бошед
1: ватан, эй мазраи зархези ман тоҷикистон, тоҷикистон, ту озодӣ, ту ободӣ, фарзона фарзандонат ҳоми ва пуштибони туам. садои душанбе тарамунгари ватан дӯстӣ ва ваҳдат офаринӣ.
6: садои душанбе рӯи мавҷи 102.2 FM таминандоз аст.
2: шунавандагони азиз, шумо барномаи муждаҳои истиқлолро шунида истодаед.
4: تای چند سال است که در جمهوری تاجیکستان بخصوص در شهر دوشنبه و ویلایت و شهر و ناحیه های آن آزمون های زیاد بخشیده به روز اویلا برگزار میگردند چون اویلای سالم جامعه سالم اویلای نمونوی اویلای بهترین و بمانند اینها ان همین آزمون هایی که برپا میگردند برای سالمی و بردوامی اویله ها و برای بازم بالا بردن تعلیم و تربیت در اویله ها چگونه مساعدت میکند چگونه نسل اوراس در روحیه وطن دوستی و خشتن شناسی تربیه میابند این چگونه مساعدت و چگونه کمک ها میرساند از نگاه حقوقی و از نگاه ادبیات های حقوقی چگونه بها میدید؟
3: وابسته به مسئله اعلان گردیدن آزمون های گوناگون در سمت مناسبت های اویلوی این پیش از همه به رشد مناسبت های اویلوی زمینه فراهم میآورد برای اون که اعلان گردیدن و یا این که گزاروندن چنین آزمون ها و نمایش دادن در واسطه های اخباری عامه با دیگر اویله هایی که در همون حدود زندگانی میکنند همچون یک نمونه همچون یک درسی عبرت برای دیگران محسوب مییابد زیرا حتی حالت هایی هستند که برای اعلان گردیدن اویله نمونوی کودک هایی که در داخل اویله زندگانی میکنند البته اونها به همون واسطه های اخباری عامه با تماشای چنین نوعی آزمون ها یا با اعلان گردیدن چنین ها توجه ظاهر میکنند و اونها در نزد خود و در نزد اویله سوال گذاری مینمایند که برای چی چنین نوعی اویله ها سازور اویله نمونوی یا که همچون اویله نمونوی در حدودی همون جماعت در حدودی همون ناحیه اعلان گردیدند اما اویله اونها اعلان نگردید و اونها و همین طرز سوالگذاری و همین طرز فعالیت اون کمبودی هایی که در مناسبت های اویلوی خود دارن همون از پی اصلاحی همون نوعی کمبودی ها میشن منبعد کمبودی های ان همون اویلوی را هنگامی که برطرف میکنن اونها کوشش بیشتر با اون خرج میدین که در همین نوعی آزمون ها اشتراک کنن و توسط اشتراک نمودن در این نوعی آزمون ها اونها نگاه کنیم وقتی که ما آزمون اعلان میکنیم حدود 1-2 سال 3 سال عمل میکنند و در همین حدود یک مهلت معین میگذرد انجام دادن عملهای درست در مناسبت های اویلوی نیز منبعد برای رشد آن همون اویله زمینه مساعد فراهم میآورد
4: واقعا هم تای چند سالی آخر است که با تحصیل عالی فرا گرفتن به واسطه جوان دختران در مد نظر دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد و به واسطه پیشوی ملت هم در هر یک سفرشان در هر یک برآمدهایشان در شهر و ناحیه های جمهوری بخصوص در ان همین باره در ان همین موضوع یعنی گپ میزنند که دختران را باید به تحصیل فرا گیریم روحیه آنها را بالا بردار به واسطه دخترانی که در منطقه های کوهستان جمهوری تاجیکستان زندگی میکنند و ما و شما میدونیم که از اول سالهای صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان کووتا برای به تحصیل فرا گرفتن به واسطه دختران به مکتب های عالی از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تاسیس داده شدگی بود و به واسطه این کووتا بسیاری از دختران منطقه های کوهستان جمهوری به تحصیل فرا گرفته شدند و امروز نیز در شهر و ناحیه های خود در همه کسب و کار فعالیت دارند و این تا حال بسنده نیست و ان همین мустаҳками оила, яъне оила чун ячейкаи давлат аст, барои бозам духтаронро ба таҳсил фаро гирифтан, духтаронро бозам бо либоси миллӣ пӯшонидану нишон додани расму оинҳои оиладорӣ, ана ҳамин оила бояд чӣ нақш бозад, бевосита волидайн ба хусус модар чӣ нақш дошта бошад, падар чӣ нақш дошта бошад, чун дар оила падару модар баробар ҳуқуқанд.
3: Вобаста ба масъалаи ҷалб гардидани духтарон ба муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар фаро гирифтан ба хондани онҳо, яъне воқеан яке аз масъалаҳои мубрам ва яке аз масъалаҳое мебошад, ки ҳамеша таҳти сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад ва ин пеш аз ҳама дар рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ ва дар рушди давлат дар низоми давлатҳои ҷаҳон як нақши муҳими худа иҷро менамояд ва аз он нуқтаи назаре ки ҷалб гардидани духтарон ба таҳсилот андешаҳои гуногун дар байни мардум албатта ҷой дорад ва мо нигоҳ кунем як андешаи умумие ки бешак дар хосатан дар ноҳияҳое ки ҳудуди кӯҳистон ҷойгир ҳастанд як андешае ки дар фикри онҳо бешак ҷой дорад ана ҳамин ба таҳсил фаро нагирифтани духтарон аст ва албатта ин аз ана ҳамон донишҳои ҳуқуқӣ ва дигар навъи донишҳои ана ҳамон оила дарак медиҳад ин навъи фаҳмишҳо чунки онҳо бо ана ҳамон мазмуну дарки воқеияти худашон то ҳамон дараҷа яъне андешаронӣ мекунанд баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон аз як нуқтаи назар ҳангоме ки мо маърифати ҳуқуқӣ мегӯем маърифати ҳуқуқӣ чунон истилоҳи душворфаҳм нест маърифати ҳуқуқӣ аз ҳар яки моу шумо вобастагӣ дорад аз ҳаракатҳои моу шумо аз амали моу шумо аз гуфтори моу шумо ва аз ана ҳамон кирдорҳое ки мо дар ҷомеа содир менамоем анамин аст натиҷаи маърифати ҳуқуқӣ то ин ки доштани донишҳои ҳуқуқӣ нишонаи баланд будани маърифати ҳуқуқиро нишона медиҳад барое ки агар ки шахсе ки донишҳои ҳуқуқиро дорад лекин дар ҷомеа муносибатҳо амалҳоеро анҷом медиҳад ки хилофи талаботи муқаррар намудаи қонунгузорӣ аст ин аз паст будани маърифати ҳуқуқии анаму шаҳрванд дарак медиҳад яъне вай аз нуқтаи назари донишҳои ҳуқуқӣ дарк мекунад лекин вобаста ба кирдорҳое ки дар ҷомеа вай содир мекунад дар кирдорҳое ки вай амалӣ мекунад натиҷаи паст будани маърифати ҳуқуқиро нишон медиҳад яъне маърифати ҳуқуқӣ ба як маънои дигар ан ҳамин тамоми масъалаҳои ҳам гуфтор ҳам донистани масъалаҳои ҳуқуқӣ ва ҳам дар ҷомеа амал кардан ва тавассути амалҳои худ нишон додан ба дигарон то ин ки ан ҳамин меъёрҳои қонунгузорӣ ҳамин чиза пешбинӣ менамояд ва ҷиҳати риояи меъёрҳои қонунгузорӣ мо бояд анаин хел амал кунем ва албатта ана ҳамин масъалаҳо метавонад дар рушду инкишофи муносибатҳои оилавӣ низ таъсиргузор бошад ва нигоҳ кунем масъалаи ба таҳсил фаро гирифтани занону духтарон бештар имтиёзҳо ва ё ин ки

0: оқибат барои рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ мегардад. ва ниёгнем масъалаи имрӯзҳо мо мушоҳида мекунем ки тарғибу ташвиқи урфу одатҳое ки ба миллати мо, ба халқи мо хос нест, бегуна парасти, таваҷҷӯҳ кардан ба фарҳанги бегуна. ин аз чӣ дарак медиҳад? ин аз ҳамон тарбияи нодурусти оила дарак медиҳад. яъне ки агар дар оила тарбияи дуруст, пешгирии чунин муносибатҳо пеш аз ҳама аз оила сурат мегирад, аз падару модар вобастагӣ дорад, аз муносибатҳои падару модар байни якдигар вобастагӣ дорад. зеро кӯдак муносибатҳои байни падару модар таваҷҷӯҳи зиёд мекунад ва рафтору кирдоре ки онҳо дар байни худ анҷом медиҳанд, наворҳое ки онҳо тамошо мекунанд, шабакаҳои иҷтимоие ки онҳо истифода мекунанд, кӯдак дар анамон фикру андешаи худаш ҳамон чизоро қабул мекунад ва ба ҳамон восита вай амал мекунад. яъне ки тарбияи кӯдак бо роҳи амалу рафтори марду зан низ вобастагии зиёд дорад ва занҳо дар тарбияи кӯдакон барои додана шудан ба фарҳанги бегуна дар тарбияи кӯдакон нақши зиёд дорад. ва ҳатто имрӯз ниё кунем масъалаи ҷудо шудани оилаҳо дар мо низ ҷой доранд ва ҳангоме ки ин навъи муносибатҳо ба вуҷуд меоянд, нигоҳ доштани кӯдак дар назди мард ё инки зан бешак таҷриба ҳолатҳоеро нишон медиҳад ки кӯдакон дар назди зан нигоҳ дошта мешаванд, чунки 90% тарбияи кӯдак аз зан вобастагӣ дорад. чунин ҳолатҳо ҳастанд. қонунгузорӣ вобаста ба масъалаи мазкур албатта муайян мекунад ки вобаста ба нигоҳ доштани кӯдак дар назди шахсе ки мард ё зане ки кӯдак дар ҳамонҷо ба инкишофи муътадили худ ба инкишофи минбаъдаи худ шароити мусоид аст, шароити мусоида фароҳам меорад ва вобаста ба ҳамин масъала албатта дар ҷомеаи мо мардҳо бисёртар кор мекунанд, ба кору фаъолият машғул ҳастанд ва занҳо ба тарбияи кӯдак албатта ҳастанд. имрӯз хело сафи занону духтарон дар муассисаҳои давлатӣ, дар мақомоти давлатӣ бениҳоят зиёд шуда истодааст. назар ба солҳои пешин муқоиса кунем, агар махсусан дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ шумораи ками занҳо ба назар мерасиданд, лекин имрӯз шумораи онҳо хеле афзудагӣ аст. аз ҳамин нуқтаи назар ҳар як, ҳам мард ва ҳам зан, дар тарбияи кӯдак нақши муҳим доранд.
1: бояд масъулини шаҳру ноҳияҳо, ниҳодҳое ки бо занону модарон сару кору фаъолият доранд, чӣ иқдомҳоро дар иртибот ба ин мавзӯъ ё ин мушкилот пеш гиранд?
0: вобаста ба масъалаи мазкур дар назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо бахшҳои алоҳида вобаста ба кор бо занон ва оила фаъолият менамояд ва вазифаи аввалин дараҷаи онҳо пеш бурдан ва ё ин ки анҷом додани ана ҳамин амалҳои тарғиботию ташвиқотӣ ва ба самъи мардум ва ба самъи занону ба самъи оилаҳое ки дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон истиқомат мекунанд фаҳмонидани анҳамон ҳуқуқу удатдориҳо аст, чунки қонунгузории оилавии ҷумҳурии тоҷикистон аз конститутсия сарчашма мегирад. агар мо ба муқаррароти конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон нигоҳ кунем, дар ҷо муқаррар мекунад мардону занон баробар ҳуқуқанд ва ба ҳамин васила қайди давлатии ақди никоҳ дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ боиси ба вуҷуд омадани ҳуқуқу удатдориҳои муайян байни зану мард мегардад, ҳуқуқҳои шахсӣ ва ҳуқуқҳои молумулкие ки байни зану шавҳар ба вуҷуд мебиянд. ёки аз нуқтаи назари ҳуқуқҳои шахсӣ, ҳуқуқ ба ном, ҳуқуқ ба интихоби насаб, ҳуқуқ ба интихоби ҷои истиқомат, ҳуқуқ ба интихоби навъи машғулият, кор ва ҳуқуқ ба тарбияи кӯдакон аз зумраи ҳуқуқҳои шахсии зану шавҳар маҳсуб меёбанд ки ҳам зан ва ҳам мард дар робита ба ҳамин масъалаҳо вобаста ба ҳолатҳоеро ки мо болотар номбар кардем, вобаста ба ҳамин ҳуқуқҳо, ҳуқуқҳои баробаро соҳиб ҳастанд. ҳатто ба тарбияи кӯдакон, аз ҷумла гузоштани ном барои фарзанд, барои муайян кардани ҷои таҳсилоти кӯдак, зан ва мард ҳуқуқҳои баробар доранд. ҳангомеро ки қонунгузорӣ пешбинӣ мекунад вобаста ба чунин баробариро риоя накардани зан ва мард, яъне ки агар чунин баробарӣ аз ҷониби онҳо риоя карда нашавад, чунин ҳуқуқҳо, аз ҷумла барои мисол гирем, агар мо вобаста ба масъалаи гузоштани ном барои кӯдак, агар зан ва мард ба чунин баробарӣ риоя накунад, дар назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо сохтори алоҳида мақомоти васоят ва парасторӣ амал мекунад ки чунин баҳсҳо аз ҷониби ҳамаҳамин ниҳоди

0: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. То ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. Даври суфра.
1: Даври суфра.
0: Даврест аз соҳибдилону соҳибназарон. Даври суфра.
1: Як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра.
0: Лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра.
1: Хоне густурдаи муҳаббати радиои Садои Душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.
0: Бо барномаи Даври суфра дунёи маънавии хешро рангин созед.

Саломи саршор аз меҳру муҳаббат нисори якояки шумо дӯстони гиромии шнавандаҳои ҳамешагии радиои Садои Душанбе. Боз дар ҳамин вақту соат барномаи фарҳангии фароғатии даври суфраро аз мавҷи садо тақдими шумо менамоем.